0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, one su uglavnom povoljne, stabilne vremenske prilike u sunčane intervale, malo do umjerenu oblačnost, doprinijeće dobroj opštoj slici. Jutarnje temperature mogu biti svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe poput Almira mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperature doprinijeti ugodnijim uslovima i čak boljim međuljudskim odnosima između mene i Abdullaha. Veći dio dana bit će pogodan za boravak i aktivnosti na otvoreno.
2: Broj 90 na vašim radio talasima, ali broj 1 u vašim srcima. Radio TK.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijet, 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 20 do 26 stepeni. U utorak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 19 do 25 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. A vrijeme je za našu novu radijsku kockicu. Ovoga puta idemo prema vegetarijancima. Kažu da su oni manje zdravi i sretni nego što su mesojedi, pokazalo je istraživanje iz Austrije, ali izazvalo dosta rasprava, te se vegetarijanska prehrana opet našla u fokusu. Uglavnom sastavljena od voća, povrća, mahunarki, žitarica, sjemenki i orašastih plodova, a siromašna zasićenim mastima i holesterolom slovi kao zdrava hrana. Sa druge strane, brojna su istraživanja ukazala na zdravstvene rizike kojima se izlažu mesojedi. To se naročito odnosi na ljude koji jedu puno crvenog mesa. Međutim, veliko istraživanje nedavno je bacilo sjenu sumnje na biljnu prehranu. Iako u manjoj mjeri trpe od srčanih bolesti, vegetarijanci i vegani imaju viši rizik od moždanog udara, objavljeno je u British Medical Journalu. Sudionici koji praktiku...
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Međutim, veliko istraživanje nedavno je bacilo sumnju na biljnu prehranu. Iako u manjoj mjeri trpe od srčanih bolesti, vegetarijanci i vegani imaju viši rizik od moždanog udara, objavljeno je u British Medical Journalu. Sudionici koji praktikuju bezmasnu prehranu imali su za 20% viši rizik od moždanog udara, pokazalo je 18-godišnje istraživanje koje je obradilo 48.000 ljudi. Istraživači su prepisali rezultat nedovoljnom unosu vitamina B12 kojima biljne namirnice oskudijevaju. Ekipa sa medicinskog fakulteta u Gracu također je došla do otkrića koje bi moglo zabrinjavati vegetarijance. Njihovo istraživanje je utvrdilo da korisnici bezmasne prehrane imaju veću stopu

0: stopu karcinoma, raznih alergija, depresije i anksioznosti od mesojeda. Istraživači su usporedili prehrambene navike, životne stilove i zdravstvena stanja 1320 odraslih Austrijanaca. Od proučenih subjekata bilo je po 330 sa svake strane, dakle vegetarijanaca, ljudi koji jedu mnogo biljne hrane, ali i nešto mesa, te 330 svejeda. Ispostavilo se da vegetarijanci, iako piju manje alkohola, imaju niži indeks tjelesne mase, imali su općenito lošije tjelesno i psihičko zdravlje. Svejedi koji jedu malo mesa bili su u sličnom stanju. Osim što napominju da su ova istraživanja utvrdila korelaciju, ali ne uzročno-posljedničnu vezu stila prehrane i zdravstvenog stanja, stručnjaci naglašavaju da je širok raspon namirnica najbolji za naše zdravlje. Bila je to još jedna radijska kockica ovoga puta. Nešto smo saznali o vegetarijancima i načinu ishrane, a također smo saznali neka nova istraživanja.
1: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: Reklame TK Radija.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatnu uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. 5. oktobar, ponedjeljak. Svim prosvjetnim radnicima čestitamo njihov dan, jer bez njih nema naše budućnosti. Osvanulo je postizborno jutro, neko je ostao nasmijan, neko razočaran, a o preliminarnim izbornim rezultatima ćemo nešto kasnije. Danas nas očekuje sunčano vrijeme uz temperature od 20 do 26 stepeni. Još jedna napomena, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino polje u Zenici bez Edina Džeke dočekuje Poljsku u susretu četvrtog kola grupe B4 UEFA Lige Nacija. O ovim i ostalim informacijama ćemo svakako u nastavku nakon muzičke pauze.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Velam i Onyx marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Belam i Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Wow, još je ljepši.
4: Vidi, sportski odjel za mene.
5: I za mene.
3: Pa, i za mene.
4: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu, jer volimo cipele.
6: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1500. 589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Slijedi stanje na putevima.
8: Početak je radne sedmice i očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka...

slijedi vremenska prognoza. Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Već smo vas navikli na vremensku prognozu u ovo vrijeme našeg jutarnjeg programa. U Bosni i Hercegovini meteorolozi danas predviđaju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguće su magla i niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike su uglavnom povoljne, stabilne vremenske prilike u sunčane intervale, malu do umjerenu oblačnost doprinijeće dobroj opštoj slici. Jutarnje temperature mogu biti svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe poput Almira mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperature doprinijeti ugodnijim uslovima i čak boljim međuljudskim odnosima između mene i Abdullaha. Veći dio dana biće pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom.

I ovoga jutra od dežurnih službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano izvršenje tri krivična djela. U posljednja 24 sata dogodilo se čak 13 saobraćajnih nesreća. U tim nesrećama jedna osoba zadobila je teške, 6 lake tjelesne povreda, za 7 osoba ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano i 5 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da su građanima pružene 234 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata gasila je 2 požara. Ugašen je požar niskog rastinja u naselju Rapače, a gorio je i napušteni objekt ulici Mitra Trifunovića Uče. Put suha u naselju Ljubače je bez vode zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje tokom dana. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih područja, saopćeno iz vodovoda i kanalizacije Tuzla. Iz centralnog grijanja poručuju da i dalje traje tehnološka proba, te da nisu zabilježeni kvarovi. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Nakon što je prebrojano više od 90% glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, poznati su novi članovi ovog najvišeg izvršnog tijela. Denis Bečirović dobio je drugi mandat na mjestu člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović pobijedila je u trci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Prema do sada objavljenim, ali još uvijek nepotvrđenim rezultatima, SDA bi trebala imati najveći broj mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona. Nakon potvrđivanja rezultata slijedi neizvjesna borba za formiranje nove kantonalne vlasti. Riječ je o preliminarnim i nepotvrđenim rezultatima. Koalicija pod lupom zabilježila je tokom izbornog dana više od 100 težih izbornih nepravilnosti, dok je elektronska transmisija rezultata sa skenera uspješno izvršena na 98,4% posmatranih biračkih mjesta. Najveći broj težih nepravilnosti se odnosio na zabranu ili ometanje rada izbornih posmatrača. Svjetski dan učitelja obilježava se danas kao prilika da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali i na uslove u kojima rade, njihov profesionalni status i izazove sa kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja. Počinje isplata septembarskih penzija. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija je 692 marke, zagarantovana 826, dok najviša penzija iznosi 3461 marku. Penziju za septembar primit će 473402 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 372,9 miliona. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla u saradnji sa upraviteljem cesta, investitorom, javnim preduzećem Ceste Federacije, počinje danas sa izvođenjem radova na sanaciji putne infrastrukture i asfaltiranju dijela južne gradske saobraćajnice u dijelu ulice Mitra Trifunovića Uče na potezu od objekta Bingo City centra do spajanja sa ulicom Husinskih rudara. Tokom izvođenja radova neophodna je potpuna obustava saobraćaja na navedenoj dionici, počevo danas do okončanja radova.
2: Sport.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino polje u Zenici bez Edina Džeke dočekuje Poljsku u susretu četvrtog kola grupe B4 UEFA Lige Nacija. Utakmica počinje u 20:45, a Zmajevi pred domaćom publikom imaju jasan cilj osvojiti 3 boda i napraviti veliki korak u borbi za prvo mjesto u grupi.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Hvala vam na pažnji, bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

Slušaoci, postizborni je dan. Nakon što je prebrojano više od 90% glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, poznati su i novi članovi ovog najvišeg izvršnog tijela. Denis Bečirović je dobio drugi mandat na mjestu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović je pobjedila u trci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

0: izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bella Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterdžent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
4: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
6: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Wow, još je ljepši!
8: Vidi, sportski odjel za mene.
9: I za mene!
7: Pa, i za mene!
8: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, postizborni je dan. Nakon što je prebrojano više od 90% glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, poznati su i novi članovi ovog najvišeg izvršnog tijela. Denis Bečirović je dobio drugi mandat na mjestu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović je pobjedila u trci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji, u ovom izdanju Radio Kuhinje. Predlažemo vam njoke u umaku od kruške. Za ovo jelo potrebni su vam sljedeći sastojci. Dvije kruške, jedno čehno bijelog luka, jedna kašičica svježeg peršuna, 25 grama maslaca, jedno kiselo vrhnje, 50 grama sira, 400 grama njoka. Priprema. U loncu zagrijte vodu, dodajte so i ostavite dok ne proključa. Zatim dodajte njoke i kuhajte nekoliko minuta dok ne isplivaju na površinu. Za to vrijeme usitnite bijeli luk, operite i ogulite kruške pa ih narežite na jednake komadiće. Na tavi rastopite maslac na srednjoj vatri i dodajte bijeli luk. Kad bijeli luk dobije zlatnu boju, dodajte kruške. Smanjite vatru i kuhajte 4 do 5 minuta dok ne omekšaju. Kruškama dodajte vrhnje i sir pa kuhajte na laganoj vatri dok se sir ne rastopi. Dodajte skuhane njoke i malo vode u kojoj su se kuhale da biste razrijedili umak. Kuhajte 2 do 3 minute pa sklonite s vatre. Poslužite na tanjirima i dekorišite sa peršunom, naribanim sirom i kruškama ili već po vašoj želji. Prijatno!

0: sretno privatično.
1: I ti mišta.
0: I on sad svake godine, dok smo živi, ista to.
2: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
3: Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Listamo stranice našeg web portala. Izdvajamo sljedeće naslove, odnosno vijesti. Najveći broj glasova za Skupštinu Tuzlanskog kantona osvojila Stranka demokratske akcije. Stranka demokratske akcije prva u federaciji, SDP drugi, HDZ treći. SDA vodi za državni nivo, SNSD drugi, SDP treći. MUP Tuzlanskog kantona evidentirana 21 prijava. Centralna izborna komisija, utrci za predsjednika Republike Srpske vodi Minić, a za potpredsjednike Salkić i Begić. CIK Bosne i Hercegovine. Na osnovu 80% prebrojanih listića u predsjedništvu ulaze Bečirović, Filipović i Cvijanović. Kalaba, na biračkim mjestima gdje je bilo kašnjenja, produžen rad najduže do 22 sata. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Posjetite i zapratite www.rtvtk.ba.

U našoj zemlji danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove mogući magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Utorak 6. oktobra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U srijedu 7. oktobra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 18 do 24, u sjevernim područjima Bosne do 28 stepeni.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Nakon što je prebrojano više od 90% glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, poznati su novi članovi ovog najvišeg izvršnog tijela. Denis Bečirović dobio je drugi mandat na mjestu člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović pobijedila je u utrci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Prema do sada objavljenim, ali još uvijek nepotvrđenim rezultatima, SDA bi trebala imati najveći broj mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona. Nakon potvrđivanja rezultata slijedi neizvjesna borba za formiranje nove kantonalne vlasti. Riječ je o preliminarnim i nepotvrđenim rezultatima. Koalicija pod lupom zabilježila je tokom izbornog dana više od 100 težih izbornih nepravilnosti, dok je elektronska transmisija rezultata sa skenera uspješno izvršena na 98,4% posmatranih biračkih mjesta. Najveći broj težih nepravilnosti se odnosio na zabranu ili ometanje rada izbornih posmatrača. Svjetski dan učitelja obilježava se danas kao prilika da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali i na uslove u kojima rade, njihov profesionalni status i izazove sa kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja. Počinje isplata septembarskih penzija. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija je 692 marke, zagarantovana 826, dok najviša penzija iznosi 3461 marku. Penziju za septembar primit će 473.402 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 372,9 miliona. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla u saradnji sa upraviteljem cesta i investitorom javnim preduzećem Ceste Federacije počinje danas sa izvođenjem radova na sanaciji putne infrastrukture i asfaltiranju dijela južne gradske saobraćajnice u dijelu ulice Mitra Trifunovića Uče na potezu od objekta Bingo City centra do spajanja sa ulicom Husinskih rudara.

0: Tokom izvođenja radova neophodna je potpuna obustava saobraćaja na navedenoj dionici, počev od danas do okončanja radova.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino polje u Zenici bez Edina Džeke dočekuje Poljsku u susretu četvrtog kola grupe B4 UEFA Lige Nacija. Utakmica počinje u 20:45, a Zmajevi pred domaćom publikom imaju jasan cilj osvojiti 3 boda i napraviti veliki korak u borbi za prvo mjesto u grupi.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Hvala vam na pažnji, bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino polje u Zenici bez Edina Džeke dočekuje Poljsku u susretu četvrtog kola grupe B4 UEFA Lige Nacija. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta, a Zmajevi pred domaćom publikom imaju jasan cilj – osvojiti 3 boda i napraviti veliki korak u borbi za prvo mjesto u grupi. Zmajevi su do sada ostvarili pobjedu protiv Rumunije rezultatom 4-2, remizirali 0-0 sa Poljskom u Varšavi, a potom odigrali 1-1 protiv Švedske. Poljska je nakon remija sa Zmajevima i poraza od Švedske 1-3 u posljednjem kolu deklasirala Rumuniju sa čak 6-0.

0: To je to u stvari.
1: Reklame TK Radija.
2: Wow, još je ljepši.
3: Vidi, sportski odjel za mene.
4: I za mene.
2: Pa, i za mene.
3: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
5: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana kandi 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženi na 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
3: Vrijeme za biometeorološke prilike, one su uglavnom povoljne, stabilne vremenske prilike u sunčane intervale, malu do umjerenu oblačnost, doprinijeće dobroj opštoj slici. Jutarnje temperature mogu biti svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe poput Almira mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperature doprinijeti ugodnijim uslovima i čak boljim međuljudskim odnosima između mene i Abdullaha. Veći dio dana biće pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom.

I ovoga jutra od dežurnih službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano izvršenje tri krivična djela. U posljednja 24 sata dogodilo se čak 13 saobraćajnih nesreća.

U tim nesrećama jedna osoba zadobila je teške, 6 lake tjelesne povreda, za 7 osoba ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano i 5 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da su građanima pružene 234 medicinske usluge.

sanacija se očekuje tokom dana. Uredno je vodosnabdjevanje ostalih gradskih područja, saopćeno iz vodovoda i kanalizacije Tuzla. Iz centralnog grijanja poručuju da i dalje traje tehnološka proba, te da nisu zabilježeni kvarovi. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se prema planu i programu.

služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla u saradnji sa upraviteljem cesta, investitorom radova Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, počinje sa izvođenjem radova na sanaciji putne infrastrukture i asfaltiranju dijela južne gradske saobraćajnice u dijelu ulice Mitra Trifunovića Uče na potezu od objekta Bingo City centra do spajanja sa ulicom Husinskih rudara. Tokom izvođenja radova neophodna je potpuna obustava saobraćaja na

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Nakon prebrojanih više od 90% glasova za predsjedništvo naše zemlje, poznati su novi članovi ovog najvišeg izvršnog tijela. Denis Bečirović je dobio drugi mandat na mjestu člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović pobijedila je u trci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović ulazi također u drugi mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Prema do sada objavljenim, ali još uvijek nepotvrđenim rezultatima,

0: rezultatima, SDA bi trebala imati najveći broj mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona. Nakon potvrđivanja rezultata slijedi neizvjesna borba za formiranje nove kantonalne vlasti. Prema trenutnoj projekciji mandata, SDA bi mogla imati 33 zastupnika u predstavničkom domu parlamenta federacije, SDP 16, a koalicija okupljena oko HDZ-a Bosne i Hercegovine 14. Stranka za Bosnu i Hercegovinu bi prema istoj računici imala 10, NIP 7, DF 6, dok bi NES PDA naprijed, naša stranka i koalicija HDZ 1990, HRS, HDS, HSS, imale po 4 mandata. Centralna izborna komisija objavila je nepotpune rezultate izbora za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije dobila je 31,53% glasova u federaciji, a drugi SDP sa 15,47% glasova. Koalicija oko HDZ-a Bosne i Hercegovine dobila je 13,36% glasova. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je četvrta po broju glasova. Koalicija NIP, Socijaldemokrati Bosne i Hercegovine dobila je 6,9% glasova. Naša stranka 4,03%. Demokratska fronta dobila je 6,38% glasova, a koalicija Hrvatska petorka je prešla cenzus i dobila 4,46% glasova i bit će nova politička snaga. Savo Minić sa 269.647 glasova uvjerljivo je završio prvi u trci za predsjednika Republike Srpske, dok su Rami Salkić i Ivan Begić ostvarili najbolje rezultate među bošnjačkim i hrvatskim kandidatima i tako došli do potpredsjedničkih funkcija. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je tokom izbornog dana više od 100 težih oblika izbornih nepravilnosti, dok je elektronska transmisija rezultata uspješno izvršena na velikoj većini posmatranih biračkih mjesta. Najveći broj težih nepravilnosti odnosio se na zabranu ili ometanje izbornog posmatranja. Evidentirani su i problemi s izbornim materijalom, uključujući njegov višak ili manjak. Svjetski dan učitelja obilježava se danas kao prilika za ukazivanje na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali i na uslove u kojima rade, njihov profesionalni status i izazove s kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja. Počela je isplata penzija za septembar za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija je 692 marke, zagarantovana 826, dok najviša iznosi 3461 marku. Penziju za septembar primit će 473.402 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu su oko 372,9 miliona maraka. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla počinje sa izvođenjem radova na sanaciji putne infrastrukture i asfaltiranju dijela južne gradske saobraćajnice, i to u dijelu ulice Mitra Trifunovića Uče na potezu od objekta Bingo City centra do spajanja s ulicom Husinskih rudara. Tokom izvođenja radova neophodna je potpuna obustava saobraćaja na navedenoj dionici, počevo danas do okončanja radova.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino Polje u Zenici bez Edina Džeke dočekuje Poljsku u susretu četvrtog kola grupe B4 UEFA Lige Nacija. Utakmica počinje u 20:45.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove mogući su magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: reklame TK Radija.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Wow, još je ljepši.
5: Vidi, sportski odjel za mene.
6: I za mene.
4: Pa, i za mene.
5: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Danih oko 80% biračkih mjesta prema preliminarnim rezultatima za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, najviše glasova osvojila je stranka Demokratske akcije. Prema trenutno dostupnim podacima osvojila je oko 180.000 glasova. Slijedi SDP Bosne i Hercegovine sa oko 90.000 glasova, dok je HDZ Bosne i Hercegovine osvojio oko 86.000. Stranka za Bosnu i Hercegovinu trenutno ima oko 52.000 glasova, Narod i pravda oko 36.000, a Demokratska fronta oko 35.000 glasova. NES je osvojio oko 24.000, Naša stranka oko 22.000, dok Hrvatska petorka ima oko 21.000 glasova. Savez za bolju budućnost je prema ovim preliminarnim podacima osvojio oko 7.000 glasova.

Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Utorak, 6. oktobra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U srijedu, 7. oktobra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 18 do 24, u sjevernim područjima Bosne do 28 stepeni.

Vremenska prognoza. U našoj zemlji danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove mogući magla ili niska oblačnost.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Nakon prebrojanih više od 90% glasova za predsjedništvo naše zemlje, poznati su novi članovi ovog najvišeg izvršnog tijela. Denis Bečirović je dobio drugi mandat na mjestu člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović pobijedila je u trci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željko Cvijanović ulazi također u drugi mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Prema do sada objavljenim, ali još uvijek nepotvrđenim rezultatima, SDA bi trebala imati najveći broj mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona. Nakon potvrđivanja rezultata slijedi neizvjesna borba za formiranje nove kantonalne vlasti. Prema trenutnoj projekciji mandata, SDA bi mogla imati 33 zastupnika u predstavničkom domu parlamenta federacije, SDP 16, a koalicija okupljena oko HDZ-a Bosne i Hercegovine 14. Stranka za Bosnu i Hercegovinu bi prema istoj računici imala 10, NIP 7, DF 6, dok bi NES PDA naprijed, naša stranka i koalicija HDZ, 1990, HRS, HDS, HSS, imale po 4 mandata. Centralna izborna komisija objavila je nepotpune

0: rezultate izbora za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije dobila je 31,53% glasova u federaciji, a drugi SDP sa 15,47% glasova. Koalicija oko HDZ-a Bosne i Hercegovine dobila je 13,36% glasova. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je četvrta po broju glasova. Koalicija NIP, Socijaldemokrati Bosne i Hercegovine dobila je 6,9% glasova, naša stranka 4,03%. Demokratska fronta dobila je 6,38% glasova, a koalicija Hrvatska petorka je prešla cenzus i dobila 4,46% glasova i bit će nova politička snaga. Savo Minić sa 269.647 glasova uvjerljivo je završio prvi u trci za predsjednika Republike Srpske, dok su Rami Salkić i Ivan Begić ostvarili najbolje rezultate među bošnjačkim i hrvatskim kandidatima i tako došli do potpredsjedničkih funkcija. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je tokom izbornog dana više od 100 težih oblika izbornih nepravilnosti, dok je elektronska transmisija rezultata uspješno izvršena na velikoj većini posmatranih biračkih mjesta. Najveći broj težih nepravilnosti odnosio se na zabranu ili ometanje izbornog posmatranja. Evidentirani su i problemi s izbornim materijalom, uključujući njegov višak ili manjak. Svjetski dan učitelja obilježava se danas kao prilika za ukazivanje na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali i na uslove u kojima rade, njihov profesionalni status i izazove s kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja. Počela isplata penzija za septembar za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija je 692 marke, zagarantovana 826, dok najviša iznosi 3461 marku. Penziju za septembar primit će 473.402 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu su oko 372,9 miliona maraka. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla počinje sa izvođenjem radova na sanaciji putne infrastrukture i asfaltiranju dijela južne gradske saobraćajnice, i to u dijelu ulice Mitra Trifunovića Uče na potezu od objekta Bingo City centra do spajanja s ulicom Husinskih rudara. Tokom izvođenja radova neophodna je potpuna obustava saobraćaja na navedenoj dionici, počev od danas do okončanja radova. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino Polje u Zenici bez Edina Džeke dočekuje Poljsku u susretu četvrtog kola grupe B4 UEFA Lige Nacija. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove mogući su magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Prema trenutnoj projekciji mandata, SDA bi mogla imati 33 zastupnika u predstavničkom domu parlamenta Federacije, SDP 16, a koalicija okupljena oko HDZ-a, Bosne i Hercegovine 14. Stranka za Bosnu i Hercegovinu bi prema istoj računici imala 10, NIP 7, Demokratska fronta 6, dok bi NES, PDA, Naprijed, Naša stranka i koalicija HDZ 1990, HRS, HDS, HSS imale po 4 mandata. Riječ je o projekciji na osnovu preliminarnih rezultata, a konačna raspodjela zavisit će i od mandata osvojenih u pojedinačnim izbornim jedinicama.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je nepotpune rezultate izbora za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije dobila je 31,53% glasova u federaciji. Drugi SDP sa 15,47% glasova. Koalicija oko HDZ-a Bosne i Hercegovine dobila je 13,36% glasova. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je četvrta po broju glasova i dobila je 8,73%. Koalicija NIP Socijaldemokrati Bosne i Hercegovine dobili su 6,9% glasova. Poređenja radi, NIP je prije 4 godine dobio 8,23%. SDA je doživjela rast za više od 6%, SDP Bosne i Hercegovine je rastao za 2%. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je doživjela rast za 6%. Naša stranka je dobila 4,03% glasova za razliku 5,2 prije 4 godine. Demokratska fronta je dobila 6,38% glasova, a prije 4 godine su imali 10,52%. Koalicija Hrvatska peturka je prešla cenzus i dobila 4,46% glasova i bit će nova politička snaga. Koalicija NES Bosne i Hercegovine

PDA i Naprijed dobili su 4,08% glasova. Koalicija okupljena oko NES-a je prije 4 godine dobila 4,88% glasova. Ostale stranke su završile ispod 3%.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, one su uglavnom povoljne, stabilne vremenske prilike u sunčane intervale, malo do umjerenu oblačnost, doprinijeće dobroj opštoj slici. Jutarnje temperature mogu biti svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe poput Almira mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperature doprinijeti ugodnijim uslovima i čak boljim međuljudskim odnosima između mene i Abdullaha. Veći dio dana biće pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom.

prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za Skupštinu Tuzlanskog kantona, najveći broj glasova dobila je stranka Demokratske akcije 36,17% glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine je ostvarila rezultat od 18,06%, dok su ostale stranke i koalicije osvojile ispod 10%. Jasnije, nakon što je obrađeno više od 97% biračkih mjesta, najviše mandata u Skupštini osvojila je SDA 13, slijedi SDP sa 7, dok su po 3 mandata osvojili DFGS i NIP stranka penzionera. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, naša stranka NES, PDA, Naprijed i SBB osvojili su po 2 mandata, dok je jedan mandat pripao koaliciji BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa. Objavljeni su ažurirani preliminarni rezultati općih izbora za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon obrađenih više od 95% biračkih mjesta. Novi podaci potvrđuju ranije procjene o sastavu predsjedništva Bosne i Hercegovine za mandatni period 2026-2030. godina. Novi tročlani saziv kolektivnog šefa države činit će Denis Bećirović kao član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda, te Željka Svijanović iz reda srpskog naroda. Prema preliminarnim rezultatima, 42 mandata u državnom parlamentu bit će podijeljena između 16 političkih subjekata. Najviše mandata mogli bi osvojiti SDA i SNSD. U Federaciji Bosne i Hercegovine za državni nivo vlasti je do sada prebrojano 709.000 važećih glasačkih listića za subjekte koji ulaze u raspodjelu, a izborni prag od 3% prošlo je 9 političkih subjekata. Najviše

glasova osvojila je SDA, što bi joj trebalo donijeti 9 mandata. Slijedi SDP Bosne i Hercegovine s 5 mandata, te koalicija oko HDZ-a Bosne i Hercegovine s 4 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu na putu je da osvoji 3 mandata. Po 2 mandata projicirana su koaliciji Narod i pravda, SDBiH, i listi Željko Komšić za građansku državu DFGS. Po jedan mandat pripao bi Hrvatskoj petorki, koaliciji NES Bosne i Hercegovine, PDA, Naprijed i Našoj stranci. U Republici Srpskoj je obuhvaćeno gotovo 440.000 važećih listića za subjekte koji ulaze u parlament, a prag je prešlo 7 političkih subjekata. SNSD Milorada Dodika osvojio je 201.000, što znači 6 od 14 mandata. Lista Draška Stanivukovića 2 mandata, isto kao i SDS Volja naroda. Po jedan mandat projiciran je listi za pravdu i red Nebojše Vukanovića, koaliciji DNS, MPS, Socijalističkoj partiji Petra Đokića Demos i Ujedinjenoj Srpskoj. Konačna raspodjela bit će poznata tek nakon prebrojavanja preostalih biračkih mjesta, kao i glasova poštom i mobilnih timova. Prema preliminarnim rezultatima općih izbora 2026. godine, nakon 89,45% obrađenih glasova za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, SDA je osvojila ubjedljivo najveći broj glasova. SDA trenutno ima 212.506 glasova, odnosno 30,63%, što je gotovo dvostruko više od drugoplasiranog SDP-a Bosne i Hercegovine. SDP Bosne i Hercegovine osvojio je 105.959 glasova ili 15,27%, dok je na trećem mjestu koalicija okupljena oko HDZ-a Bosne i Hercegovine sa 96.380 glasova ili 13,89%. Dobar rezultat ostvarila je i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koja je sa 62.270 glasova ili 8,97% trenutno četvrta politička opcija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Koalicija Narod i pravda, Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine i Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine osvojila je 45.143 glasa ili 6,51%, dok koalicija Željko Komšić za građansku državu ima 41.846 glasova ili 6,03%. Iznad izbornog praga trenutno su INES Bosne i Hercegovine sa partnerima sa 28.018 glasova ili 4,04%, te Naša stranka koja ima 26.659 glasova ili 3,84%. Valja naglasiti da je na federalnom nivou najveći napredak ostvarila Stranka za Bosnu i Hercegovinu. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti isplaćene penzije. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 692 marke, zagarantovana 826, dok najviša penzija iznosi 3461 marku. Penziju za septembar primit će ukupno 473.402 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 372,9 miliona maraka, kazali su iz Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Svjetski dan učitelja obilježava se danas. S tim povodom u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona bit će upriličena centralna manifestacija. Tako će biti obilježen ovaj značajan datum, posvećen učiteljima, nastavnicima, profesorima i odgajateljima, uz posebno priznanje njihovom doprinosu, obrazovanju i odgoju novih generacija. Svjetski dan učitelja čestitali su predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Nogometaši Bosne i Hercegovine i Poljske večeras na stadionu Bilino polje u Zenici od 20:45 igraju utakmicu četvrtog kola Lige nacija. Biće ovo okršaj koji će dati odgovore na mnoga pitanja u grupi 4, ali i za stanje u jakosnim šeširima uoči žrijebanja kvalifikacionih grupa za evropsko prvenstvo. Naime, Bosna i Hercegovina se nalazi na drugom mjestu s 2 boda manje od lidera Švedske, dok je Poljska na trećem mjestu s 1 bodom manje od naše selekcije. U našoj ekipi nema problema s povredama, osim što je upitan golman Martin Zlomislić.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju.

Savo Minić sa 269.647 glasova uvjerljivo je završio prvi u utrci za predsjednika Republike Srpske, dok su Rami Salkić i Ivan Begić ostvarili najbolje rezultate među bošnjačkim i hrvatskim kandidatima i tako došli do potpredsjedničkih funkcija. Prema rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Minić, kandidat SNSD-a, osvojio je daleko najviše glasova u odnosu na konkurenciju i pripala mu je funkcija predsjednika Republike Srpske.

Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je tokom izbornog dana više od 100 težih oblika izbornih nepravilnosti, dok je elektronska transmisija rezultata uspješno izvršena na velikoj većini posmatranih biračkih mjesta, saopćeno je na konferenciji za medije te koalicije. Najveći broj težih nepravilnosti odnosio se na zabranu ili ometanje izbornog posmatranja, a evidentirani su i problemi s izbornim materijalom, uključujući njegov višak ili manjak. Posmatrači su zabilježili i kršenje izborne šutnje, nepravilnosti tokom glasanja, narušavanje tajnosti glasanja, kao i slučajeve u kojima nisu bile istaknute liste članova biračkih odbora sa njihovom pripadnošću političkim subjektima. Prema podacima pod lupom, 59,3% posmatranih biračkih mjesta zatvoreno je u 19 sati, dok je 25,5% zatvoreno u periodu između 19 i 19 sati 15 minuta.

0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Cijenjeni slušalci, vi pratite program Radija Tuzlanskog kantona. Ovo je trenutak, prilika da pročitamo neke naslove, odnosno vijesti sa web portala Radija i Televizije Tuzlanskog kantona, što redovno činimo za vas, u nadi da ćete nas i vi zapratiti. Naime, za ovu priliku izdvajamo preliminarni rezultati. Stranka Demokratske akcije vodiča u Skupštini Tuzlanskog kantona sa 13 mandata, SDP u 7. Centralna izborna komisija. Bečirović osvojio 26,78% glasova, Izetbegović 23,89%, a Efendić 17,98%. Žižić, nova prilika za redefinisanje odnosa u Bosni i Hercegovini. Šehić, vraćeno povjerenje u izborni proces. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas isplata septembarskih penzija. Najniža 692, a najviša 3461 konvertibilnu marku. Zmajevi večeras dočekuju Poljsku. Bosna i Hercegovina večeras u Zenici želi nastaviti niz bez poraza u Ligi nacija, ali prvi put i savladati Poljake. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, na jugu čak do 28 stepeni. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala Radija i Televizije Tuzlanskog kantona. Posjetite www.rtvtk.ba.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Nakon prebrojanih više od 90% glasova za predsjedništvo naše zemlje, poznati su novi članovi ovog najvišeg izvršnog tijela. Denis Bečirović je dobio drugi mandat na mjestu člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović pobijedila je u trci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željko Cvijanović ulazi također u drugi mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Prema do sada objavljenim, ali još uvijek nepotvrđenim rezultatima, SDA bi trebala imati najveći broj mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona. Nakon potvrđivanja rezultata slijedi neizvjesna borba za formiranje nove kantonalne vlasti. Prema trenutnoj projekciji mandata, SDA bi mogla imati 33 zastupnika u predstavničkom domu parlamenta federacije, SDP 16, a koalicija okupljena oko HDZ-a Bosne i Hercegovine 14. Stranka za Bosnu i Hercegovinu bi prema istoj računici imala 10, NIP 7, DF 6, dok bi NES PDA naprijed, naša stranka i koalicija HDZ 1990, HRS, HDS, HSS imale po 4 mandata. Centralna izborna komisija objavila je nepotpune rezultate izbora za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije dobila je 31,53% glasova u federaciji, a drugi SDP sa 15,47% glasova. Koalicija oko HDZ-a Bosne i Hercegovine dobila je 13,36% glasova. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je četvrta po broju glasova. Koalicija NIP, Socijaldemokrati Bosne i Hercegovine dobila je 6,9% glasova. Naša stranka 4,03%. Demokratska fronta dobila je 6,38% glasova, a koalicija Hrvatska petorka je prešla cenzus i dobila 4,46% glasova i bit će nova politička snaga. Savo Minić sa 269.647 glasova uvjerljivo je završio prvi u trci za predsjednika Republike Srpske, dok su Rami Salkić i Ivan Begić ostvarili najbolje rezultate među bošnjačkim i hrvatskim kandidatima i tako došli do potpredsjednika.

0: Salkić i Ivan Begić ostvarili najbolje rezultate među bošnjačkim i hrvatskim kandidatima i tako došli do potpredsjedničkih funkcija. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je tokom izbornog dana više od 100 težih oblika izbornih nepravilnosti, dok je elektronska transmisija rezultata uspješno izvršena na velikoj većini posmatranih biračkih mjesta. Najveći broj težih nepravilnosti odnosio se na zabranu ili ometanje izbornog posmatranja. Evidentirani su i problemi s izbornim materijalom, uključujući njegov višak. Centra Srebrenica Potočari od institucionalnog pritiska entitetskih organa Republike Srpske. Od međunarodne zajednice zahtijevaju jasnu i pravovremenu reakciju na pritiske kojima je Memorialni centar Srebrenica Potočari izložen, kao i zaštitu njegovog statusa, integriteta i neometanog rada. U požaru koji je izbio u tuzlanskom prigradskom naselju Rapače smrtno je stradao 80-godišnji muškarac, potvrđeno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Policijskoj stanici Zapad događaj je prijavljen 4. oktobra oko 13 sati, a vatra je zahvatila travu i nisko rastinje. O tragičnom događaju odmah je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Svjetski dan učitelja obilježava se danas kao prilika da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali i na uslove u kojima rade, njihov profesionalni status i izazove sa kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino polje u Zenici dočekuje Poljsku u susretu 4. kola grupe B4 UEFA Lige nacija. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odabrao je 23 igrača za utakmicu protiv Poljske. U sastavu u odnosu na utakmicu protiv Švedske, osim Edina Džeke koji se oprostio, nema ni Kerima Lajbegovića ni Luke Đurića. Džekin broj 11 je večera zadužio Esmir Bajraktarević.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Hvala vam na pažnji, pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

slijedi vremenska prognoza. U našoj zemlji danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove mogući magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: Utorak 6. oktobra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U srijedu 7. oktobra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 18 do 24, u sjevernim područjima Bosne do 28 stepeni.
2: Reklame Teka Radija.
3: Wow, još je ljepši.
4: Vidi, sportski odjel za mene.
5: I za mene.
3: Pa, i za mene.
4: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
6: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana Candy 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženina 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
6: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija.

0: endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bella Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

sve će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula.

Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za Skupštinu Tuzlanskog kantona, najveći broj glasova dobila je stranka Demokratske akcije 36,17% glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine je ostvarila rezultat od 18,06%, dok su ostale stranke i koalicije osvojile ispod 10%. Jasnije, nakon što je obrađeno više od 97% biračkih mjesta, najviše mandata u Skupštini osvojila je SDA 13, slijedi SDP sa 7, dok su po 3 mandata osvojili DFGS i NIP stranka penzionera. Stranka za Bosnu mandata, dok je jedan mandat pripao koaliciji BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa. Objavljeni su ažurirani preliminarni rezultati općih izbora za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon obrađenih više od 95% biračkih mjesta. Novi podaci potvrđuju ranije procjene o sastavu predsjedništva Bosne i Hercegovine za mandatni period 2026-2030. godina. Novi tročlani saziv kolektivnog šefa države činit će Denis Bećirović kao član predsjedništva iz reda Bošnjačkog naroda, Darijana Filipović iz reda Hrvatskog naroda, te Željka Svijanović iz reda Srpskog naroda. Prema preliminarnim rezultatima, 42 mandata u državnom parlamentu bit će podijeljena između 16 političkih subjekata. Najviše mandata mogli bi osvojiti SDA i SNSD. U Federaciji Bosne i Hercegovine za državni nivo vlasti je do sada prebrojano 709.000 važećih glasačkih listića za subjekte koji ulaze u raspodjelu, a izborni prag od 3% prošlo je 9 političkih subjekata. Najviše glasova osvojila je SDA, što bi joj trebalo donijeti 9 mandata. Slijedi SDP Bosne i Hercegovine s 5 mandata, te koalicija oko HDZ-a Bosne i Hercegovine s 4 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu na putu je da osvoji 3 mandata. Po 2 mandata projicirana su koaliciji Narod i pravda, SDBiH, i listi Željko Komšić za građansku državu, DFGS. Po 1 mandat pripao bi Hrvatskoj petorki, koaliciji NES Bosne i Hercegovine, PDA, Naprijed i Našoj stranci. U Republici Srpskoj je obuhvaćeno gotovo 440.000 važećih listića za subjekte koji ulaze u parlament, a prag je prešlo 7 političkih subjekata. SNSD Milorada Dodika osvojio je 201.000, što znači 6 od 14 mandata. Lista Draška Stanivukovića 2 mandata, isto kao i SDS Volja naroda. Po 1 mandat projiciran je listi za pravdu i red Nebojše Vukanovića, koaliciji DNS, MPS, Socijalističkoj partiji Petra Đokića Demos i Ujedinjenoj Srpskoj. Konačna raspodjela bit će poznata tek nakon prebrojavanja preostalih biračkih mjesta, kao i glasova poštom i mobilnih timova. Prema preliminarnim rezultatima općih izbora 2026. godine, nakon 89,45% obrađenih glasova za predstavnički dom Parlamenta Federacije,

0: Federacije Bosne i Hercegovine, SDA je osvojila ubjedljivo najveći broj glasova. SDA trenutno ima 212.506 glasova, odnosno 30,63%, što je gotovo dvostruko više od drugoplasiranog SDP-a Bosne i Hercegovine. SDP Bosne i Hercegovine osvojio je 105.959 glasova ili 15,27%, dok je na trećem mjestu koalicija okupljena oko HDZ-a Bosne i Hercegovine sa 96.380 glasova ili 13,89%. Dobar rezultat ostvarila je i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koja je sa 62.270 glasova ili 8,97% trenutno četvrta politička opcija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Koalicija Narod i pravda, Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine i Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine osvojila je 45.143 glasa ili 6,51%, dok koalicija Željko Komšić za građansku državu ima 41.846 glasova ili 6,03%. Iznad izbornog praga trenutno su Ines Bosne i Hercegovine sa partnerima sa 28.018 glasova ili 4,04%, te naša stranka koja ima 26.659 glasova ili 3,84%. Valja naglasiti da je na federalnom nivou najveći napredak ostvarila Stranka za Bosnu i Hercegovinu. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti isplaćene penzije. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 692 marke, zagarantovana 826, dok najviša penzija iznosi 3461 marku. Penziju za septembar primit će ukupno 473.402 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 372,9 miliona maraka, kazali su iz Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Na Svjetski dan učitelja istaknuti pojedinci koji su odgojili generacije učenika i ove godine su okupljeni na centralnoj manifestaciji u tuzlanskom BKC-u, nagrađeni za svoj doprinos obrazovanju. Čestitavši svim zaposlenima u oblasti obrazovanja Svjetski dan učitelja, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović naglasio je da je to časno zanimanje važno u svakom društvu. Ova je manifestacija prema mišljenju direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izeta Numanovića opravdano postala tradicionalna. Dan učitelja po svojoj strukturi treba da oslika i da realizira jedan cilj, da mobilizira sve neophodne resurse u društvu kako bi nastavnicima koji rade u odgojno-obrazovnom procesu omogućili da svojim radom udovolje potrebama i zahtjevima novih generacija u obrazovnom sistemu, kazao je Numanović.
1: Biti prosvjetni radnik je zanimanje koje je časno i koje je u svakom društvu važno. Imajući u vidu tu činjenicu, mi smo počeli da razmišljamo i o nastavnom kadru u narednim decenijama, jer imamo situaciju da sve manje mladih ljudi upisuje nastavnička zanimanja. Zato smo mi raspisali stipendije za deficitarne studijske programe u oblasti obrazovanja. Tako svi oni koji žele da budu profesor hemije, profesor bosanskog jezika ili slično mogu aplicirati za naše stipendije i na taj način ćemo osigurati da imamo nastavnike i u narednim decenijama.
0: U požaru niskog rastinja koji je prijavljen policijskoj stanici Zapad u Tuzli jučer oko 13 sati u naselju Rapače smrtno je stradao muškarac iz Rapača. Upućen je apel građanima da nikada ne pale nisko rastinje i travu samo inicijativno, da su to najčešći uzroci šumskih požara i nekontrolisanog širenja vatre. Istovremeno, paljenje vatre na otvorenom bez odobrenja i nadzora vatrogasaca podliježe novčanim kaznama. Uprkos stalnim upozorenjima i apelima u intervencijama profesionalnih vatrogasnih brigada na području kantona, posljednjih dana prednjače požari niskog rastinja. Nogometaši Bosne i Hercegovine i Poljske večeras na stadionu Bilino polje u Zenici od 20:45 igraju utakmicu četvrtog kola Lige nacija. Biće ovo okršaj koji će dati odgovore na mnogo

Druga pitanja u grupi 4, ali i za stanje u jakosnim šeširima uoči žrijebanja kvalifikacionih grupa za evropsko prvenstvo. Naime, Bosna i Hercegovina se nalazi na drugom mjestu s 2 boda manje od lidera Švedske, dok je Poljska na 3. mjestu s 1 bodom manje od naše selekcije. U našoj ekipi nema problema s povredama, osim što je upitan golman Martin Zlomislić. S druge strane, Poljska je u Bosnu i Hercegovinu stigla bez kapitena Roberta Lewandowskog, koji je na susretu protiv Rumunije dobio novi žuti karton kojim je zaradio suspenziju.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. A vrijeme je za našu novu radijsku kockicu. Ovoga puta idemo prema vegetarijancima. Kažu da su oni manje zdravi i sretni nego što su mesojedi, pokazalo je istraživanje iz Austrije, ali izazvalo dosta rasprava, te se vegetarijanska prehrana opet našla u fokusu. Uglavnom sastavljena od voća, povrća, mahunarki, žitarica, sjemenki i orašastih plodova, a siromašna zasićenim mastima i holesterolom slovi kao zdrava hrana. Sa druge strane, brojna su istraživanja ukazala na zdravstvene rizike kojima se izlažu mesojedi. To se naročito odnosi na ljude koji jedu puno crvenog mesa. Međutim, veliko istraživanje nedavno je bacilo sjenu sumnje na biljnu prehranu. Iako u manjoj mjeri trpe od srčanih bolesti, vegetarijanci i vegani imaju viši rizik od moždanog udara, objavljeno je u British Medical Journalu. Sudionici koji praktikuju...
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Međutim, veliko istraživanje nedavno je bacilo sumnju na biljnu prehranu. Iako u manjoj mjeri trpe od srčanih bolesti, vegetarijanci i vegani imaju viši rizik od moždanog udara, objavljeno je u British Medical Journalu. Sudionici koji praktikuju bezmasnu prehranu imali su za 20% viši rizik od moždanog udara, pokazalo je 18-godišnje istraživanje koje obradilo 48.000 ljudi. Istraživači su prepisali rezultat nedovoljnom unosu vitamina B12 kojima biljne namirnice oskudijevaju. Ekipa sa medicinskog fakulteta u Gracu također je došla do otkrića koje bi moglo zabrinjavati vegetarijance. Njihovo istraživanje je utvrdilo da korisnici bezmasne prehrane imaju veću stopu karcinoma, raznih alergija, depresije i anksioznosti od mesojeda. Istraživači su usporedili prehrambene navike, životne stilove i zdravstvena stanja 1320 odraslih Austrijanaca. Od proučenih subjekata bilo je po 330 sa svake strane, dakle vegetarijanaca, ljudi koji jedu mnogo biljne hrane, ali i nešto mesa, te 330 svejeda. Ispostavilo se da vegetarijanci, iako piju manje alkohola i imaju niži indeks tjelesne mase, imali su općenito lošije tjelesno i psihičko zdravlje. Svejedi koji jedu malo mesa bili su u sličnom stanju. Osim što napominju da su ova istraživanja utvrdila korelaciju, ali ne uzročno-posljedničnu vezu stila prehrane i zdravstvenog stanja, stručnjaci naglašavaju da je širok raspon namirnica najbolji za naše zdravlje. Bilo je to još jedna radica.

0: Reklame Teka radija.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.

0: Teka radio.
1: Svjetski dan učitelja obilježava se danas kao prilika da se ukaže na ulogu nastavnika u obrazovanju, ali i na uslove u kojima rade, njihov profesionalni status i izazove s kojima se suočavaju. Ovogodišnje obilježavanje ima poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja. Svjetski dan učitelja obilježava se od 1994. godine. 5. oktobar je izabran u znak sjećanja na 1966. godinu, kada je usvojena ILO UNESCO preporuka kojom su postavljeni međunarodni standardi u vezi s pravima i odgovornostima nastavnika, njihovim obrazovanjem, zapošljavanjem i uslovima rada. Tema obilježavanja u ovoj godini usmjerena je na zaštitu nastavničke profesije, unapređenju njenog statusa i ulogu učitelja u oblikovanju budućnosti. Svim prosvjetarima čestitamo 5. oktobar, Svjetski dan učitelja.

Radio. Još jedna vijest, ali ovaj put vezana za medicinske uspjehe. Klinika za invazivnu kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla standardizira proceduru elektrofiziologije i uvodi je u redovnu primjenu. UKC Tuzla će biti jedina javna zdravstvena ustanova u federaciji koja će pacijentima pružati ovu vrstu visoko specijalizirane zdravstvene usluge. Elektrofiziološko ispitivanje i prateće procedure ključne su u savremenoj kardiologiji za preciznu dijagnostiku i trajno liječenje složenih poremećaja srčanog ritma. Provedbom ove usluge započinje realizacija značajnog plana strateškog razvoja interventne kardiologije na Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla. Nastavite pratiti program Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame Teka Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, Arix 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
3: Wow, još je ljepši.
4: Vidi, sportski odjel za mene.
5: I za mene.
3: Pa, i za mene.
4: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele, Dajman.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
7: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bella Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
8: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Radio televizije Tuzlanskog kantona, ja sam Mitjeta Zenunović, a slijede vijesti dan. Stranka demokratske akcije je ubjedljivo pobjedila u Tuzlanskom kantonu.
1: Stranka demokratske akcije je otvorena za razgovore sa svim patriotama, prije svega svim onima koji voli Tuzlanski kanton, koji voli Bosnu i Hercegovinu.
0: Najveći rast u federaciji ostvarila Stranka za Bosnu i Hercegovinu.
2: Mi smo svakako bliži strankama koje su bile u opoziciji kao i mi, a ne strankama trojke koje su do sada vršili vlast, ali rezultati će diktirati.
0: Svjetski dan učitelja obilježen u Tuzli.
3: Djeca se mijenjaju se njihova interesovanja i mi se moramo prilagođavati.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Nakon završenih izbora za političke aktere u Tuzlanskom kantonu, najvažniji posao tek počinje. Počinje matematika i brojanje za potrebnu većinu. Na osnovu 97,49% obrađenih biračkih rezultata napravljena je prva projekcija novog saziva Skupštine Tuzlanskog kantona. U kantonalnoj skupštini je 35 zastupničkih mjesta i čak 9 stranaka. Za skupštinsku većinu potrebno je najmanje 18 ruku. Ko bi prema sadašnjem rasporedu mogao u skupštinske klupe i kakva je izborna matematika dan nakon izbora?
4: Za ovih 35 klupa u Skupštini Tuzlanskog kantona na izborima se natjecalo 519 kandidata. Na osnovu 97,49% obrađenih biračkih rezultata već se nazire budući sastav Skupštine Tuzlanskog kantona. Prvi zaključak je da nijedan politički subjekt nema većinu. Prema trenutnoj projekciji, Stranka demokratske akcije bi trebala imati 13 mandata, SDP 7, DF, GS i Koalicija Narod i pravda i Stranka penzionera umirovljenika po 3. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Koalicija NES Bosne i Hercegovine, PDA i Naprijed te naša stranka i SBB trenutno su na po 2 mandata. Koalicija BH Zeleni, BPS i Tuzlanska alternativa dobila je jedan mandat. Izbornim rezultatom sve političke stranke nisu zadovoljne. Posebno su razočarani malom izlaznošću građana na izbore.
5: Borba za Bosnu i Hercegovinu se nastavlja. Borba za bolju Bosnu i Hercegovinu, Bosnu i Hercegovinu u koju ćemo sa užitkom živjeti i ostajati. Znači, ovo jeste izborni rezultat, sada neki koji će biti, ali kažem vam, politika nije utrka na 50 metara nego na maraton. Mi u Narodu i pravdi nastavljamo raditi odgovornije i za bolju Bosnu i Hercegovinu.
6: Iskren da budem, rezultate nisu kako smo mi očekivali. Sad, šta je faktor toga, mi evo sad ne možemo to odmah reći, ali generalno prvi i osnovni problem što smo mi danas vidjeli na terenu je mala, izuzetno mala izlaznost. Mislili smo da zbog ovog transparentnijeg načina procesa glasanja da će postaći ljude da više izađu, međutim vidjeli smo na terenu da je dosta manja izlaznost.
4: No, uprkos tome, većinu treba formirati. Nakon prošlih općih izbora, Tuzlanski kanton je prvi konstituisao skupštinu i formirao vlast. Kako je za skupštinsku većinu potrebno najmanje 18 ruku, nakon izborne noći rezultat se više ne računa samo u procentima i mandatima. Računa se i ko s kim može do potrebnih 18.
1: Stranka demokratske akcije je otvorena za razgovore sa svim patriotama, prije svega svim onima koji voli Tuzlanski kanton, koji voli Bosnu i Hercegovinu, i o tome ko će i s kim će se razgovarati, naravno doniče se na organima stranke. Mi smo jedna stranka koja ima svoje organe, koja ima svoj smjer, dakle mi razgovaramo upravo u tom kontekstu i nikada pojedinci ne govore o tome.
7: Kada je u pitanju kanton i većina u kantonu, potpuno je sad jasno da recimo trojka nema taj kapacitet da napravi vlast u skupštini kantona. Da li će biti nekakva druge kombinacije ili neki drugi dogovori, o tome sad rano govoriti.
8: Uvijek se neki koalicije, odnosno partnerstva, slažu prema Sarajevskom kantonu i federaciji. Bez stranke za Bosnu i Hercegovini u Sarajevskom kantonu neće biti vlasti, pa prema tome i u federaciji. Mislim da će se stvoriti takva vertikala.
4: Preliminarni raspored otvara više matematičkih kombinacija za formiranje većine, ali izborna matematika nije isto što i politički dogovor. Ko će zaista sjesti u 35 skupštinskih klupa, bit će poznato nakon što izborni rezultati budu kompletirani i potvrđeni. a tek tada počinje i nova politička matematika, ona koja će pokazati

0: ko može do potrebnih 18 ruku.
1: Jedno je jasno, izbori su promijenili političku ravnotežu u Bosni i Hercegovini. SDA se vraća kao najjača stranka u federaciji. Trojka slabi, DF ostaje bez mjesta u predsjedništvu, dok HDZ i SNSD zadržavaju ključne pozicije. Šta takav rezultat znači za formiranje vlasti i odnose prema državi u prilogu Avdije Mešanovića?
2: Izborna poruka je jasna. SDA se vratila. Ne samo kao najjača stranka u federaciji, već kao i pobjednik izbora za državni parlament iz federacije. To ovoj stranci daje mnogo jaču pregovaračku poziciju nego što ju je imala nakon izbora 2022. godine.
3: Sa nekih 26 ruku u federaciji da smo otišli vjerovatno na 31-2. I svuda tako, državi i u kantonima. Kada se to derivira u domove naroda, SDA će biti neizbježan partner za formiranje vlasti.
2: Izetbegović jeste izgubio utrku za predsjedništvo, ali njegova je stranka dobila ono što je bilo potrebno. Rezultat sa kojim može tražiti povratak u vlast. Na drugoj strani, Trojka, SDP, NIP i naša stranka ostaju parlamentarne stranke, ali više nemaju političku snagu sa kojom su prije 4 godine preuzeli vlast.
4: Ljudi su imali zamjerke na Trojku, mi smo platili najveću cijenu, opet bi sve uradili isto, ne bismo se mijenjali jer to je naš karakter.
5: Mi smatramo da Trojka kao Trojka zaslužuje da ostane na okupu i da slaže dalje stvari ukoliko bude to izborni rezultat dopuštao, ukoliko ne, vidjet ćemo šta će tu dalje biti.
2: A najveća promjena u predsjedništvu dolazi na hrvatskoj poziciji. Slaven Kovačević iz DF-a nije uspio osvojiti mandat. Darijana Filipović iz HDZ-a ulazi u predsjedništvo.
6: Očigledno je da ova naša ideja, ova naša priča u ovom izbornom ciklusu, a u buduće, ko to zna, priča građanske države, ideje jednakih građana jednostavno nije nešto što generalno narod u Bosni i Hercegovini prihvata. Recimo da su to za nas onako malo porazne stvari, ali šta ćete, morate ih prihvatiti. Narod je rekao svoje.
2: HDZ svoj rezultat vidi kao potvrdu svoje politike i ulazi u postizborne pregovore sa znatno snažnijom pozicijom. Ali upravo tu počinje nova politička računica. SNSD je zadržao dominantnu poziciju u Republici Srpskoj. HDZ je svoj uticaj u hrvatskom političkom korpusu, a njihove dosadašnje saradnje pokazuju da u Sarajevu mogu nastupati sa zajedničkim interesima kada je riječ o pitanjima državnog uređenja i nadležnosti. SDA se nakon 4 godine opozicije vraća kao najjača politička snaga u federaciji i na državnom nivou iz ovog entiteta. Trojka, koja je sa HDZ-om i SNSD-om formirala vlast nakon prošlih izbora, sada u pregovore ulazi oslabljena. Zato će formiranje nove većine biti samo prvi problem. Mnogo teže bit će dogovor oko politike koju će te većine voditi, od izbornog zakona i državne imovine do odnosa državnih i entitetskih institucija. Upravo će na tim pitanjima biti vidljivo da li je novi izborni raspored donio prostor za dogovor ili samo novu raspodjelu političkog sukoba.
7: Prema ovim procjenama državni parlament bi trebao biti otprilike 3 mandata. Uglavnom, zaista jedna respektabilna podrška za stranku za Bosnu i Hercegovinu. Iako pogledamo trendove u odnosu na ostale stranke i u odnosu na ovaj smanjen broj glasača koja su izašli na izbore, to su trendovi za stranku za Bosnu i Hercegovinu zaista dobri. Mi smo svakako bliži strankama koje su bile u opoziciji kao i mi, a ne strankama Trojke koje su do sada vršili vlast, ali rezultati će diktirati.
2: Sada počinje teži dio izbornog procesa, pregovori. Stranke će morati pokazati koliko su spremne popustiti, a koliko će insistirati na svojim zahtjevima. Jer ono što je moglo proći kao predizborna poruka sada mora dobiti odgovor kroz institucije. Hoće li nova većina uspjeti usaglasiti različite političke interese ili će upravo ta pitanja ponovo postati razlog za blokade, ostaje da vidimo.
1: U suštini o pobjednicima i gubitnicima ovih izbora još je rano govoriti do potvrde rezultata pa i postizbornih kalkulacija i koalicija. Građani kažu drugačije rezultate nisu očekivali.
8: Nije mi uopće bilo iznenađenje nikako. Znala sam da će dobiti ponovo 3 nacionalne stranke, to je kod nas običaj. I ova država, ja mislim da će biti podijeljena, rasparčana na sve moguće načine.
9: Ove 3 stranke u vlasti, to mi se ne sviđa.
10: Očekivala si pobjeda ovdje, tako da mi ne iznenađe.
11: 30 godina isto, preko 30 godina, očekivano sve. Ništa se ne mijenja, znači to je to.
12: Pa moglo se i očekivati za ovakav izborni rezultat. Drago mi je što je bio ovaj način glasanja, sad se pokazalo da nije bilo krađe. Čestitam znači onima koji su izabrani i nadam se da će nam svima biti puno bolje.
13: Ja sam ovo očekivala.

0: Imala i to sam tražila i ispunila mi se jutro želja.
1: Koalicija pod lupom ocijenila je da izborni dan protekao uspješno uz unapređenje integriteta izbora, zahvaljujući biometrijskoj identifikaciji birača i optičkom skeniranju glasačkih listića. Iako su zabilježeni tehnički problemi na dijelu biračkih mjesta, oni nisu ugrozili izborni proces niti povjerenje javnosti. Iz koalicije upozoravaju da tehnologija nije dovoljna za potpuni integritet izbora. Potrebno je ojačati kontrolu i sankcionisanje nepravilnosti poput pritisaka na birače, kupovine glasova i zloupotrebe javnih resursa. Izborni dan 2026. godine ocijenjen je kao važan korak, ali ne i kraj izborne reforme. Povodom Svjetskog dana učitelja, čestitke prosvjetnim radnicima uputili su predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Mijatović je istakla da su odgajatelji, učitelji, nastavnici i profesori među najvažnijim nosiocima razvoja društva, naglasivši potrebu kontinuiranog unapređenja njihovog položaja. Halilagić je poručio da biti učitelj znači mnogo više od prenošenja znanja. To je prepoznavanje potencijala mladih, njihovo ohrabrivanje i pomoć u izgradnji odgovornih i obrazovanih ljudi. Posebnu zahvalnost uputio je svim prosvjetnim radnicima koji svojim radom ostavljaju trag u životima učenika. Na Svjetski dan učitelja istaknuti pojedinci koji su odgojili generacije učenika i ove godine su okupljeni na centralnoj manifestaciji u Tuzlanskom BKC-u, nagrađeni za svoj doprinos obrazovanju. Čestitavši svim zaposlenima u oblasti obrazovanja Svjetski dan učitelja, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović naglasio je da je to časno zanimanje važno u svakom društvu. Ova je manifestacija prema mišljenju direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izeta Numanovića opravdano postala tradicionalna. Dan učitelja po svojoj strukturi treba da oslika i da realizira jedan cilj, da mobilizira sve neophodne resurse u društvu kako bi nastavnicima koji rade u odgojno-obrazovnom procesu omogućili da svojim radom udovolje potrebama i zahtjevima novih generacija u obrazovnom sistemu, istakao je Numanović.
2: Djeca se mijenjaju, mijenjaju se njihova interesovanja i mi se moramo prilagođavati. Znači, ne možemo biti nastavnici koji stoji za katedrom i da nas učenici slušaju, nego moramo biti kreatori časa, iskreirati na nekakav drugačiji način, snalaziti se sa novim idejama, da ih zainteresujemo za nastavni predmet i za čas.
3: Mi smo prespavali dolazak Android telefona, YouTube-a i nekih sličnih platformi koje nude djeci taj neki dopamin i ukrali su njihovu pažnju na času. To je jedan od najvećih trenutnih problema sa kojima mi moramo izaći na kraj. Znači, moramo se probuditi, promijeniti nastavu i prilagoditi novoj djeci koja dolaze.
4: Izazovi s kojima se mi suočavamo su stvarno veliki, različiti, ono što do sada, na primjer, nismo imali priliku da se susretnemo s tim. Međutim, ja ipak mislim da dobro prolazimo kroz sve to, da dobro radimo svoj posao, da naši učenici izlaze prije svega kao dobri ljudi. Meni je to bila motivacija svih ovih godina.
5: Dan učitelja po svojoj strukturi treba da oslika i da realizira jedan cilj, da mobilizira sve neophodne resurse u društvu kako bi nastavnicima koji rade u odgojno-obrazovnom procesu omogućili da svojim radom udovolje potrebama i zahtjevima novih generacija u obrazovnom sistemu.
6: Biti prosvjetni radnik je zanimanje koje je časno i koje je u svakom društvu važno. Imajući u vidu tu činjenicu, mi smo počeli da razmišljamo i o nastavnom kadru u narednim decenijama, jer imamo situaciju da sve manje mladih ljudi upisuje nastavnička zanimanja. Zato smo mi raspisali stipendije za deficitarne studijske programe u oblasti obrazovanja. Tako svi oni koji žele da budu profesor hemije, profesor bosanskog jezika ili slično, mogu aplicirati za naše stipendije i na taj način ćemo osigurati da imamo nastavnike i u narednim decenijama.
1: Nogometaši Bosne i Hercegovine i Poljske večeras na stadionu Bilino Polje u Zenici od 20 sati i 45 minuta igraju utakmicu četvrtog kola Ligi nacija. Biće ovo okršaj koji će dati odgovore na mnoga pitanja u grupi 4, ali i za stanje u jakosnim šeširima uoči žrijebanja kvalifikacionih grupa za evropsko prvenstvo. Naime, Bosna i Hercegovina se nalazi na drugom mjestu s dva boda manje

od lidera Švedske, dok je Poljska na trećem mjestu s jednim bodom manje od BH selekcije. U našoj ekipi nema problema s povredama, osim što je upitan golman Martin Zlomislić. S druge strane, Poljska je u Bosnu i Hercegovinu stigla bez kapitena Roberta Lewandowskog, koji je na susretu protiv Rumunije dobio novi žuti karton kojim je zaradio suspenziju. Dnevnik 1 je završen. U nastavku pogledajte vremensku prognozu. Hvala vam za povjerenje. U Dnevniku 19 nove informacije.

Sergej Bajbarez odabrao je 23 igrača za utakmicu protiv Poljske. U sastavu u odnosu na utakmicu protiv Švedske, osim Edina Džeke koji se oprostio, nema ni Kerima Alajbegovića i Luke Đurića. Umjesto njih, među 23 igrača Bajbarez je uvrstio Sameda Baždara i Benjamina Tahirovića. Zanimljivo, Džekin broj 11 večeras će zadužiti Esmir Baraktarević. Podsjetimo, broj 11 je u prve dvije utakmice Ligi nacije nosio Jovo Lukić, koji će večeras nositi broj 19. Utakmica Bosna i Hercegovina-Poljska igra se večeras u Zenici sa početkom od 20 sati i 45 minuta.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Tuzlanski pilsner.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
5: Nastavljamo dalje kroz popodni radi odmor. Kuhanje bez bijelog luka je za mnoge nezamislivo, jer upravo ovaj sastojak daje poseban aromatičan okus mnogim jelima. Kada se pravilno pripremi, bijeli luk postaje blag, poprima orašaste note i ugodan miris, te u svakom jelu dodaje složenost okusa. Ipak ako pretjerate, bijeli luk može postati gorak i previše intenzivan. Idealno pripremljen bijeli luk ne smije biti tamno smeđ niti hrskav, umjesto toga bi trebalo imati svjetlo zlatnu boju te imati ugodan blago slatkast miris. Način rezanja bijelog luka također utiče na brzinu njegove pripreme. Sitno nasjeckan bijeli luk se najbrže termički obrađuje jer sitni komadići imaju veliku površinu izloženu toploti. Uz to bijeli luk skoro uvijek treba pripremati uz dodatak masnoće kako bi se ravnomjerno karamelizirao.

0: Ovo je program Teka Radija.
1: Idemo dalje kroz popodni radio odmor. Mješoviti hor Leg Artist Tuzla je jedne od najaktivnijih horskih ansambala u Bosni i Hercegovini. Hor raspisuje audiciju za prijem novih članova u muške dionice tenora i basova. Pozivaju muškarca od 14 do 60 godina koji vole pjevanje i žele biti dio ozbiljnog, ali prijateljskog muzičkog kolektiva. Hor djeluje od 2012. godine pod dirigentskim vodstvom Jasmina Hasića. Od tada je nastupio na više od 100 koncerata i manifestacija u zemlji i inostranstvu i osvojio brojne međunarodne nagrade na horskim festivalima i takmičenjima. Hor je domaćin međunarodnog horskog šampionata Leg Artist, koji je ove godine održan 11. puta i okupi ansamble iz više europskih zemalja. Nosilac je tradicionalnog novogodišnjeg koncerta koji je postao prepoznatljiv dio kulturnog života Tuzle. Za prijem nije potrebno muzičko obrazovanje niti poznavanje nota, na audiciji se provjeravaju sluh, osjećaj za ritam i boja glasa, a sve ostalo kandidati uče na redovnim probama. Repertoar je zahtjevan i raznovrstan, od klasične i duhovne do tradicionalne i savremene horske muzike. Kroz njega članovi razvijaju svoj glas, nastupaju na velikim scenama i putuju na festivale. Audicije se provode svakog ponedjeljka i četvrtka od 19 sati uz prethodnu najavu u prostorijama muzičkog obrazovnog centra Leg Artist Kaldrma 2 u Tuzli.

0: Radio je uvijek brže.
1: TK Radio je najbrže. Reklame TK Radija.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Wow, još je ljepši.
5: Vidi, sportski odjel za mene.
6: I za mene.
4: Pa, i za mene.
5: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu, jer volimo cipele.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
8: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Vela Mionix marketima. U periodu od 5. do 7. oktobra iz ponude izvajamo Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Ajvar ljuti vori 720 ml 4,45, usisivač 1800 vati 79,90, deterđent za veš 7 kg Persil 14,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupovine.
9: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
10: Idemo dalje kroz popodni radio odmor arheološkim istraživanjima na Starom gradu Teočaku. Od 2024. godine do danas otkriveni su keramički i metalni predmeti, velika dvorana, a najnoviji otkriće je bunar. Ove godine arheološki tim je nastavio restauraciju dvorane, a nakon toga je u planu obnova južne kule. Novac za istraživanja, sanaciju i restauraciju izdvojila je vlada Tuzlanskog kantona. U toku je treća faza iskopavanja, konzervacije i restauracije tvrđave u Starom gradu Teočaku. Arheološki tim kojeg čine stručnjaci iz Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Muzeja Istočne Bosne, na ovoj lokaciji pronašli su brojne keramičke i metalne predmete kao i mrežu prostorija za koje se do sada nije znalo. Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona 2023. godine je sačinio elaborat revitalizacije istorijskog područja Stara tvrđava Teočak, a 2024. počela su iskopavanja. Kule i zidovi bili su razrušeni i samo su se nazirali ispod bojne vegetacije. otkrića do kojih su došli tokom 3 godine istraživanja, promijenila su sliku koju smo do sada imali o izgledu tvrđave. Vlada Tuzlanskog kantona je za prethodne radove obezbijedila 100.000 maraka, a za nastavak istraživanja, sanaciju i restauraciju tvrđave u starom gradu Teočak u ovoj godini izdvojila je 300.000 maraka. Obećali su podršku i naredne godine.

Uvođenje novih tehnologija dovelo je do jačanja povjerenja u izborni proces. Jednomjesečni pritvor 25-godišnjaku iz Tuzle maloljetnik omogućio uživanje droge. Nastavljena arheološka istraživanja na starom gradu Teočaku. U Tuzlanskom kantonu obilježen Svjetski dan učitelja, nagrađeni učitelji i nastavnici koji su ostavili trag u obrazovanju. Besimi Fejzić uručena Tuzlanska lenta za humanitarni rad i doprinos zajednici. U požaru trave i niskog rastinja u Tuzlanskom

20 godina imenovan je drugim komandantom Nacionalne dobrovoljačke garde sa Korzike. On nije bio odličan učenik, ali je puno čitao posebno o vojnim i političkim temama. Divio se velikim vođama iz prošlosti, posebno Aleksandru Velikom, i znao je satima proučavati njihove taktike. Njegov brzi uspon djelimično se može objasniti navedenom činjenicom, ali velikom karizmom.

Napoleon imao nekoliko nadimaka koji su aludirali na njegov navodno nizak rast, ali u stvarnosti je bio viši od francuskog prosjeka tog vremena sa 168 cm. Razlog tome zašto je vjerovatno se vjerovalo da je nizak, kada je umro, njegova visina se mjerila novom jedinicom, francuskom stopom, čija se dužina razlikovala od engleske stope. Mnogi koji ga tada nisu vidjeli lično, vjerovali su da je njegova visina izražena u engleskim stopama, što je tada iznosilo 157 cm. 1809. Napoleon se odlučio razvesti od svoje prve žene Josephine kako bi oženio kćer austrijskog cara. Budući da je papa Pio VII bio protiv toga, Bonaparte je uhapsio papu i pozvao ga da boravi u Francuskoj dok ne prihvati ovaj i druge njegove zahtjeve.

i kompozitor Ludwig van Beethoven osjećao je divljenje i mržnju prema Napoleonu. On se divio čovjeku skromnog porijekla koji se popeo do takvih visina i želio mu je posvetiti svoju treću simfoniju pod nazivom Eroika. Međutim, kada se Napoleon proglasio carem, Beethoven, koji je simpatizirao liberalne ideje, bio je razočaran njegovim arogantnim stavom i promijenio je naslov u Herojska simfonija komponovana da slavi uspomenu na velikog čovjeka, bez da kaže da je to Napoleon. On je imao veliku strast prema konjima, imao ih čak 130, od kojih mu je Marengo bio najdraži. Pratio ga je najvažnijim bitkama, a kod Waterloo Marenga je na bojnom polju pronašao britanski poručnik koji ga je odveo u Englesku i prodao potpukovniku Williamu Englishtinu. On ga je držao sve dok konj nije umro. Desetinama godina se šuškalo da su Napoleona otrovali do smrti njegovi engleski otmičari tokom njegovog prognanstva na otoku Sveta Helena. Ovo je poluistina, sigurno je otrovan, ali ne namjerno. Papir kojim su bili prekriveni zidovi njegove rezistencije i ključ koji je sam odabrao sadržavao je vrlo otrovni spoj arsena koji su to vrijeme naširoko koristio za proizvodnju zelene boje papira, a koji je vjerovatno bio uzrok raka želuca koji je doveo do njegove smrti. Lijep pozdrav, moj ime je Tarik Huremović, vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona, a vrijeme je za naših 15 minuta oko svijeta.

pobjede Osmanskog carstva nad Britancima, Francuzima i Rusima, kojima je bio cilj osvajanje tadašnjeg Istanbula. Po završetku Prvog svjetskog rata, u kojem je Osmansko carstvo poraženo, predvodio je Turski nacionalni pokret. U Turskom ratu za nezavisnost, velike svjetske sile su željele rasparčati Otomansko carstvo, te Ataturk, želeći stvoriti državu, vodio svoje pristalice u borbi protiv Francuza, Grka i Armena.

Zamijenio ga turskim jezikom pisanim latinicom, te je napravio otklon od perzijskih i arapskih uticaja na tadašnji jezik. Definitivan odmak od Osmanskog carstva napravio je imenovanjem Ankare, nekada provincijskog grada u srcu Anadolije, glavnim gradom Republike Turske. Polako, godinu za godinom, Turska je počela stvarati vrlo važno mjesto za sebe u međunarodnom društvu pod vodstvom Mustafa Kemala Ataturke, bilo u smislu ekonomije, politike, vojske i kulture. Mustafa Kemal Ataturk umro je 10. novembra 1938. a sat u spavačoj sobi u kojoj je umro zaustavljen je i još uvijek je namješten na vrijeme kada je preminuo, a to je 9 sati i 5 minuta ujutru. Ataturkovi ostaci poslani su u Etnografski muzej u Ankari, a 1953. 15 godina nakon njegove smrti, poslane u mauzolej koji gleda na grad Ankaru, a kojeg godišnje posjeti preko 11 miliona ljudi. Mustafa Kemal Ataturk izgradio je vrlo različitu i jedinstvenu naciju koja se uspjela i još uvijek može dokazati u svijetu, naciju koja je godinama postigla visoke nivoje uspjeha. Bila je to još jedna emisija 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta pričali smo o velikim vođama i vojskovođama. Pitanje su bili Napoleon Bonaparte i Mustafa Kemal Ataturk.

0: Reklame TK Radija. Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana candy 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženi na 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Wow, još je ljepši.
2: Vidi, sportski odjel za mene.
3: I za mene.
1: Pa, i za mene.
2: Deichmann je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Deichmann.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.

slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez karmelije, torta je samo biskvit. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: želiš, drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlansko.

0: sa vama je Mirjeta Zenunović.
1: Skenderi su očitali svoje, birači svoje, a rezultat je jasan. SDA je ubjedljivo pobjedila. O krađi večeras ne govorimo, ali o volji naroda itekako možemo. I baš na plemeniti dan učitelja birači su nekima očitali lekciju. Dobro veče, počinje Dnevnik.
2: Stranka demokratske akcije je ubjedljivo pobjedila u Tuzlanskom kantonu.
3: Stranka demokratske akcije je otvorena za razgovore sa svim patriotama, prije svega svim onima koji voli Tuzlanski kanton, koji voli Bosnu i Hercegovinu.
2: Najveći rast u federaciji ostvarila Stranka za Bosnu i Hercegovinu.
4: Mi smo svakako bliži strankama koje su bile u opoziciji kao i mi, a ne strankama trojke koje su do sada vršili vlast, ali rezultati će diktirati.
2: Vanjsko-političke teme u Dnevniku komentariše analitičar Zoran Blagojević. Svjetski dan učitelja obilježen u Tuzli.
5: Djeca se mijenjaju, mijenjaju se njihova interesovanja i mi se moramo prilagođavati.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano.
1: Nakon završenih izbora za političke aktere u Tuzlanskom kantonu, najvažniji posao tek počinje. Počinje matematika i brojenje za potrebnu većinu. Na osnovu 97,49% odbrađenih biračkih rezultata napravljena je i prva projekcija novog saziva Skupštine Tuzlanskog kantona. U kantonalnoj skupštini je 35 zastupničkih mjesta i čak 9 stranaka. Za skupštinsku većinu je potrebno najmanje 18 ruku. Ko bi prema sadašnjem rasporedu mogao u skupštinske klupe i kakva je izborna matematika dan nakon izbora?
6: Za ovih 35 klupa u Skupštini Tuzlanskog kantona na izborima se natjecalo 519 kandidata. Na osnovu 97,49% obrađenih biračkih rezultata već se nazire budući sastav Skupštine Tuzlanskog kantona. Prvi zaključak je da nijedan politički subjekt

0: objekt nema većinu. Prema trenutnoj projekciji, Stranka demokratske akcije bi trebala imati 13 mandata, SDP 7, DF, GS i Koalicija, Narod i pravda i Stranka penzionera umirovljenika po 3. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Koalicija NES Bosne i Hercegovine, PDA i Naprijed te Naša stranka i SBB trenutno su na po 2 mandata. Koalicija BH Zeleni, BPS i Tuzlanska alternativa dobila je 1 mandat. Izbornim rezultatom sve političke stranke nisu zadovoljne. Posebno su razočarani malom izlaznošću građana na izbore.
1: Borba za Bosnu i Hercegovinu se nastavlja. Borba za bolju Bosnu i Hercegovinu, Bosnu i Hercegovinu u kojoj ćemo sa užitkom živjeti i ostajati. Znači, ovo jeste izborni rezultat, sada neki koji će biti, ali kažem vam, politika nije utrka na 50 metara nego na maraton. Mi u Narodu i pravdi nastavljamo raditi odgovornije i za bolju Bosnu i Hercegovinu.
2: Iskren da budem, rezultate nisu kako smo mi očekivali. Sad, šta je faktor toga, mi evo sad ne možemo to odmah reći, ali generalno prvi i osnovni problem što smo mi danas vidjeli na terenu je mala, izuzetno mala izlaznost. Mislili smo da zbog ovog transparentnijeg načina procesa glasanja da će postaći ljude da više izađu, međutim vidjeli smo na terenu da je dosta manja izlaznost.
0: No, uprkos tome, većinu treba formirati. Nakon prošlih općih izbora, Tuzlanski kanton je prvi konstituisao skupštinu i formirao vlast. Kako je za skupštinsku većinu potrebno najmanje 18 ruku, nakon izborne noći rezultat se više ne računa samo u procentima i mandatima. Računa se i ko s kim može do potrebnih 18.
3: Stranka demokratske akcije je otvorena za razgovore sa svim patriotama, prije svega svim onima koji voli Tuzlanski kanton, koji voli Bosnu i Hercegovinu, i o tome ko će i s kim će se razgovarati, naravno doniče se na organima stranke. Mi smo jedna stranka koja ima svoje organe, koja ima svoj smjer, dakle mi razgovaramo upravo u tom kontekstu i nikada pojedinci ne govore o tome.
4: Kada je u pitanju kanton i većina u kantonu, potpuno je sad jasno da recimo trojka nema taj kapacitet da napravi vlast na u skupštini kantona. Da li će biti nekakva druga kombinacija ili neki drugi dogovori, o tome sad rano govoriti.
5: Uvijek se neki koalicije, odnosno partnerstva, slažu prema Sarajevskom kantonu i federaciji. Bez stranke za Bosnu i Hercegovini u Sarajevskom kantonu neće biti vlasti, pa prema tome i u federaciji. Mislim da će se stvoriti takva vertikala.
0: Preliminarni raspored otvara više matematičkih kombinacija za formiranje većine, ali izborna matematika nije isto što i politički dogovor. Ko će zaista sjesti u 35 skupštinskih klupa, bit će poznato nakon što izborni rezultati budu kompletirani i potvrđeni. A tek tada počinje i nova politička matematika, ona koja će pokazati ko može do potrebnih 18 ruku.
6: Izbori su promijenili političku ravnotežu Bosni i Hercegovini. SDA se vraća kao najjača stranka u federaciji. Trojka slabi, DF ostaje bez mjesta u predsjedništvu, dok HDZ i SNSD zadržavaju ključne pozicije. Šta takav rezultat znači za formiranje vlasti i odnose prema državi, u prilogu Avde Mešanović.
7: Izborna poruka je jasna. SDA se vratila. Ne samo kao najjača stranka u federaciji, već kao i pobjednik izbora za državni parlament iz federacije. To ovoj stranci daje mnogo jaču pregovaračku poziciju nego što ju je imala nakon izbora 2022. godine.
8: Sa nekih 26 ruku u federaciji da smo otišli vjerovatno na 31-2. I svuda tako. Državi i u kantonima. I kada se to derivira u domove naroda, SDA će biti neizbježan partner za formiranje vlasti.
7: Izetbegović jeste izgubio utrku za predsjedništvo, ali njegova je stranka dobila ono što je bilo potrebno. Rezultat sa kojim može tražiti povratak u vlast. Na drugoj strani, trojka, SDP, NIP i Naša stranka ostaju parlamentarne stranke, ali više nemaju političku snagu sa kojom su prije 4 godine preuzeli vlast.
9: Ljudi su imali zamjerke na trojku, mi smo platili najveću cijenu, opet bi sve uradili isto, ne bismo se mijenjali, jer to je naš karakter.
10: Mi smatramo da trojka kao trojka zaslužuje da ostane na okupu i da slaže dalje stvari, ukoliko bude to izborni rezultat dopuštao, ukoliko ne, vidjet ćemo šta će tu dalje biti.
7: A najveća promjena u predsjedništvu dolazi na hrvatskoj poziciji. Slaven Kovačević iz DF-a nije uspio osvojiti mandat. Darijana Filipović iz HDZ-a ulazi u predsjedništvo.
11: Očigledno je

0: da ova naša ideja, ova naša priča u ovom izbornom ciklusu, a u buduće, ko to zna, priča građanske države, ideje jednakih građana jednostavno nije nešto što generalno narod u Bosni i Hercegovini prihvata. Recimo da su to za nas onako malo porazne stvari, ali šta ćete? Morate ih prihvatiti. Narod je rekao svoje.
1: HDZ svoj rezultat vidi kao potvrdu svoje politike i ulazi u postizborne pregovore sa znatno snažnijom pozicijom. Ali upravo tu počinje nova politička računica. SNSD je zadržao dominantnu poziciju u Republici Srpskoj. HDZ je svoj uticaj u hrvatskom političkom korpusu, a njihove dosadašnje saradnje pokazuju da u Sarajevu mogu nastupati sa zajedničkim interesima kada je riječ o pitanjima državnog uređenja i nadležnosti. SDA se nakon 4 godine opozicije vraća kao najjača politička snaga u federaciji i na državnom nivou iz ovog entiteta. Trojka, koja je sa HDZ-om i SNSD-om formirala vlast nakon prošlih izbora, sada u pregovore ulazi oslabljena. Zato će formiranje nove većine biti samo prvi problem. Mnogo teže bit će dogovor oko politike koju će te većine voditi, od izbornog zakona i državne imovine do odnosa državnih i entitetskih institucija. Upravo će na tim pitanjima biti vidljivo da li je novi izborni raspored donio prostor za dogovor ili samo novu raspodjelu političkog sukoba.
2: Prema ovim procenama državni parlament bi trebao biti otprilike 3 mandata. Uglavnom, zaista jedna respektabilna podrška za stranku za Bosnu i Hercegovinu. Iako pogledamo trendove u odnosu na ostale stranke i u odnosu na ovaj smanjen broj glasača koja su izašla na izbore, to su trendovi za stranku za Bosnu i Hercegovinu zaista dobri. Mi smo svakako bliži strankama koje su bile u opoziciji kao i mi, a ne strankama trojke koje su do sada vršili vlast, ali rezultati će diktirati.
1: Sada počinje teži dio izbornog procesa, pregovori. Stranke će morati pokazati koliko su spremne popustiti, a koliko će insistirati na svojim zahtjevima. Jer ono što je moglo proći kao predizborna poruka sada mora dobiti odgovor kroz institucije. Hoće li nova većina uspjeti usaglasiti različite političke interese ili će upravo ta pitanja ponovo postati razlog za blokade, ostaje da vidimo.
3: U svakom slučaju o pobjednicima i gubitnicima ovih izbora još je rano govoriti do potvrde rezultata pa i postizbornih kalkulacija i koalicija. No, šta kažu stručnjaci, a šta građani?
4: Brzi rezultati izbora pokazali su efikasnost novih tehnologija, prvi put primijenjenih u našoj zemlji. Za Skupštinu Tuzlanskog kantona nema velikih promjena, odnosno odstupanja u odnosu na prethodne opće izbore. Najveće iznenađenje je stranka za Bosnu i Hercegovinu na svim nivoima, smatra politologinja Maida Šljivić-Mahokić.
5: Koja je imala određene, možemo reći, uspone i padove tokom ove 4 godine kada nisu činili vlast na određenim nivoima. Također možemo reći da je jedno iznenađenje bila evo i SBB stranka koja je osvojila, koja se nekako vratila na političku scenu i u Tuzlanskom kantonu.
4: Građani Tuzle s kojima smo razgovarali smatraju da rezultati koji pokazuju da je SDA i dalje najstabilnija stranka nisu iznenađujući. Sve je to onako kako se moglo i očekivati, kažu.
6: Nije mi uopće bilo iznenađenje, nikako znala sam da će dobiti ponovo 3 nacionalne stranke, to je kod nas običaj i ova država ja mislim da će biti podijeljena, rasparčana na sve moguće načine.
7: Ove 3 stranke u vlasti, to mi se ne sviđa.
8: Očekivala si pobjeda ovdje, tako da mi ne iznenađuje.
9: 30 godina isto, preko 30 godina, očekivano sve. Ništa se ne mijenja, znači to je to.
10: Pa moglo se i očekivati za ovakav izborni rezultat. Drago mi je što je bio ovaj način glasanja, sad se pokazalo da nije bilo krađe. Čestitam znači onima koji su izabrani i nadam se da će nam svima biti puno bolje.
11: Ja sam ovo očekivala i to sam tražila i ispunila mi se jutro želja.
4: Ono što sada slijedi u Tuzlanskom kantonu su pregovori parlamentarnih stranaka. Postoji nekoliko opcija i za matematičku koaliciju, navodi Šljivić-Mahovkić.
5: Jednu stabilnu većinu može činiti SDA i SDP, evo i na kantonalnom, ali i na drugim nivoima, posebno kada je u pitanju parlament federacije, parlament Bosne i Hercegovine. Međutim, ono sad što dolazi kao nepomjerljiva činjenica jesu ideološke razlike i ono zapravo što se govorilo u samoj predizbornoj kampanji tokom prethodnih mjesec dana, pa će evo ostati nama građanima da vidimo u kojem smjeru to ide i da li će oni koji su rekli da nikada ne bi bili zajedno u vlasti na kraju biti u vlasti.
4: Druga opcija za stranku demokratske akcije u Tuzlanskom kantonu je koalicija s manjim strankama koje imaju po 3 ili manje mandata.
5: Naravno da će biti potrebne manje stranke kao, možemo reći, uvjetno neki sateliti koji će se pridruživati i kretati, gravitirati oko stranaka koje su osvojile većinu vlasti pa samim tim i SDA.
4: Za sada pitanje ostaje

0: E ko je za SDA poželjan, a ko od manjih stranaka želi ili ne želi u koaliciju? Rano je govoriti o pobjednicima ili gubitnicima, ne samo u Tuzlanskom kantonu, nego i na drugim nivoima, navodi Šljivić Mahovkić.
1: Koalicija pod lupom ocijenila je da je izborni dan protekao uspješno uz unapređenje integriteta izbora, zahvaljujući biometrijskoj identifikaciji birača i optičkom skeniranju glasačkih listića. Iako su zabilježeni tehnički problemi na dijelu biračkih mjesta, oni nisu ugrozili izborni proces niti povjerenje javnosti. Izborni dan 2026. godine ocijenjen je kao važan korak, ali ne i kao kraj izborne reforme. Od domaće izborne matematike selimo se na svjetsku političku scenu. Nastavak sukoba na Bliskom istoku, predstojeći američki izbori i trgovinsko rivalstvo Vašingtona i Pekinga teme su koje ponovo oblikuju globalne odnose. O tome kakve posljedice aktualna dešavanja mogu imati na međunarodnu politiku razgovaramo s vanjsko-političkim analitičarem Zoranom Blagojevićem. Dobroveče.
2: Dobroveče vama i vašim gledalcima.
1: Hvala vam. Borbe i izraelske operacije u Gazi i dalje traju dok se bilježe i nova dešavanja na zapadnoj obali. Da li se Bliski istok udaljava od političkog rješenja i postoji li realna mogućnost nove eskalacije?
2: Eskalacija je uvijek na korak do i ono što se dešava u Palestini, odnosno u pojasu Gaze, ali mir. Ono što smo mi usrećeno nazvali mirom, to je bila obustava jačih borbenih dejstava. Dok je dole svaki dan se dešavaju ozbiljne provokacije, i bombardovanje. Juče je jedna osnovna škola bombardovana od strane IDF-a u pojasu Gaze. Mislim, to da bi naši građani shvatili koliki je to problem, moraju znati da objekata škola i fakulteta u pojasu Gaze više ne postoji, porušen. Znači sad ovih 4% koje neki sretnici od te djece uspijevaju da ide i da pohađaju školu, dok je na dijelu ovamo koji nazivamo Zapadna obala, svaki dan su provokacije, ponovo doseljenici upadaju u sela i pale kuće ljudima. Tako da dole ni iz glave ne možemo nazvati to kao mir.
1: Gospodine Blagojeviću, Sjedinjene Američke Države 3. novembra očekuju kongresni izbori. Koliko bi eventualna promjena odnosa snaga u kongresu mogla uticati na američku vanjsku politiku, posebno prema Bliskom istoku i Evropi?
2: Postavili ste jako kvalitetno pitanje, ali i teško pitanje. Prije svega, mi moramo znati da, evo, po onom što sada vidimo, da republikansku stranku vode milijarderi koji su jako blizu vlasti, sadašnjim vlastima u Izraelu. Tako da sva kreiranje vanjske politike i ratova koje vode Sjedinjene Američke Države dolaze zapravo iz tih krugova i ono što bi snaga nekih pa evo biti slobodno reći iz demokratske stranke nekih novih lidera koji bi mogli preokrenuti tu situaciju i ono čemu se ja nadam iskreno da bi i čita svijet gleda u to da bi se vanjska politika Bijele kuće trebala promijeniti. A samo znamo i to da demokrate najavljuju koliko osvoje većinu u Senatu i u Kongresu, da prvu stvar koju će uraditi jeste da će zatražiti opoziv predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, gospodina Trumpa.
1: Jasno. Imamo manjih poteškoća, čini mi se, sa zvukom. Nadam se da će u nastavku sve biti u redu, ali evo za kraj da vas pitam. Dakle, Kina i SAD postigli su dogovor o smanjenju od carina na robu vrijedno oko 30 milijardi dolara. Da li je to znak smirivanja trgovinskih tenzija ili samo privremeno primire u širem strateškom rivalstvu te dvije sile?
2: Pogledu, to je samo privremena mjera, jer obje ove pomenute države trpe ozbiljne inflatorne udare. Znači, inflacija je povećana procenat i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kini.

0: da kažemo bypass, da ne bi njihove ekonomije doživljavale neke veće krahove. S tim u vezi ipak moramo znati da veći rizik nosi ekonomija Sjedinjenih Američkih Država, jer ona u mnogome ovisi o mnogo proizvoda i sredstava koji dolaze iz Kine. Tako da tu je, da kažemo, malo Amerika po prvi put nakon ne znam koliko decenija ovisna o nekim robama koje dolaze, mineralima koje posjeduje, veliku većinu posjeduje Narodna Republika Kina, tako da neizvjesno je šta će se dalje desiti, da li će se nastaviti taj trgovinski rat, jer mi znamo da predsjednik Trump zna napraviti potpuno neočekivano. I da sve ovo što je dogovoreno sad sa Kinom može sutra pasti u vodu. Tako da nisam siguran da će ovo potrajati, ali najvjerojatnije do ovih novembarskih izbora da hoće, jer Trumpu i Republika jer i gorivo koje sada jako puno raste u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su njihovi građani navikli da toče jeftino gorivo, sada je to ozbiljan udarac na džep svakog Amerikanca.
1: Gospodine Blagojeviću, hvala za komentar i analizu. Evo i do narednog ponedjeljka. Srdačni pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Povodom svjetskog dana učitelja čestitke prosvjetnim radnicima uputili su predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Mijatović je istakla da su odgajatelji, učitelji, nastavnici i profesori među najvažnijim nosiocima razvoja društva, naglasivši potrebu kontinuiranog unapređenja njihovog položaja. Halilagić je poručio da biti učitelj znači mnogo više od prenošenja znanja. To je prepoznavanje potencijala mladih, njihovo ohrabrivanje i pomoć u izgradnji odgovornih i obrazovanih ljudi. Posebno u zahvalnost uputio je svim prosvjetnim radnicima koji svojim radom ostavljaju trag u životima učenika. Svjetski dan učitelja obilježen je u Tuzlanskom kantonu. Na centralnoj manifestaciji u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli ukazano je na značaj ove profesije i izazove s kojima se suočavaju. Najzaslužnijima su dodijeljene nagrade i zahvalnice.
2: Biti učitelj nije lako. Za taj posao je neophodna ljubav prema djeci i cjeloživotno učenje. Nastavnica informatike Sada Hođić je u prosveti 32 godine. Dobila je nagradu za životno djelo.
3: Djeca se mijenjaju, mijenjaju se njihova interesovanja i mi se moramo prilagođavati. Znači, ne možemo biti nastavnici koji stoji za katedrom i da nas učenici slušaju, nego moramo biti kreatori časa, iskreirati na nekakav drugačiji način, snalaziti se sa novim idejama, da ih zainteresujemo za nastavni predmet i za čas.
2: Nastavnik informatike u osnovnoj školi Hasan Kikić u Gradačcu, Dino Isanović, je osmislio aplikaciju koja olakšava rad učenicima uz korištenje AI tehnologije. Dobitnik je nagrade za najboljeg inovativnog nastavnika.
4: Mi smo prespavali dolazak Android telefona, YouTube-a i nekih sličnih platformi koje nude djeci taj neki dopamin i ukrali su njihovu pažnju na času. To je jedan od najvećih trenutno problema sa kojima mi moramo izaći na kraj. Znači, moramo se probuditi, promijeniti nastavu i prilagoditi novoj djeci koja dolaze.
2: Nagrada je dodijeljena i za najboljeg inovativnog nastavnika u inkluzivnoj nastavi. Iz sindikata i vlade Tuzlanskog kantona su poručili da će nastojati olakšati posao nastavnicima i poboljšati njihov položaj.
5: Izazovi s kojima se mi suočavamo su stvarno veliki, različiti. Ono što do sada, na primjer, nismo imali priliku da se susretnemo s tim. Međutim, ja ipak mislim da dobro prolazimo kroz sve to, da dobro radimo svoj posao, da naši učenici izlaze prije svega kao dobri ljudi. Meni je to bila motivacija svih ovih godina.
6: Dan učitelja po svojoj strukturi treba da odslika i da realizira jedan cilj, da mobilizira sve neophodne resurse u društvu kako bi nastavnicima koji rade u odgojno-obrazovnom procesu omogućili da svojim radom udovolje potrebama i zahtjevima novih generacija u obrazovnom sistemu.
2: Za učiteljska zanimanja obezbijeđene su stipendije.
7: Biti prosvjetni radnik je zanimanje koje je časno,

0: i koje je u svakom društvu važno. Imajući u vidu tu činjenicu, mi smo počeli da razmišljamo i o nastavnom kadru u narednim decenijama, jer imamo situaciju da sve manje mladih ljudi upisuje nastavnička zanimanja. Zato smo mi raspisali stipendije za deficitarne studijske programe u oblasti obrazovanja. Tako svi oni koji žele da budu profesor hemije, profesor bosanskog jezika ili slično, mogu aplicirati za naše stipendije i na taj način ćemo osigurati da imamo nastavnike i u narednim decenijama.
1: Inovativni nastavnici se trude prilagoditi nastavu i djeci s poremećenom pažnjom. U tome im pomažu edukacije koje redovno organizuje Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona.
2: Biti učitelj nije samo posao, to je cjeloživotni poziv. To je ponos i čast, ali i odgovornost. Za dvije učiteljice iz Tuzle, Sabiru Mićenoviću i Sanelu Jaganjac, najteži je bio posljeratni period. Jer osim usvajanja znanja iz udžbenika, mnogo je u učeničkim danima i životnih lekcija. A za njih je najteža bila kako podijeliti parče hljeba 95. kada ga je slabo koji imao. Svako dijete i svako ime im je u srcu, a s većinom učenika i učenica su u kontaktu i nakon 30 i više godina.
3: Učiteljica Sabira Mićanović je prije 14 godina otišla u penziju. Više od 40 godina radila je s djecom. Na početku je do posla pješačila kilometrima. Izazovan je to rad, a bez ljubavi ga, kaže, nije moguće obavljati. Posebno su emotivna njena sjećanja na mališane s kojima je dijelila i sreću i tugu.
4: Može biti petica napisana ili već koja ocjena desetka, ali bez ljubavi za taj posao, bez želje da to što ga učiš, on može u životu primijeniti, u praksi, da mu to bude vodilja, da mu to bude način na koji će živjeti, tek tada je taj naš učiteljski poziv i naš rad opravdan.
3: Istog je mišljenja i Sanela Jaganjac. Posao ili poziv učiteljice za nju je počeo u teškim vremenima 95. Pamti dane kada je morala opismeniti učenike iz Podrinja, iako su oni već bili treći razred. U učionici je imala 39 učenika. To je za nju bio posebno težak period.
5: Pa smo dijelili zajedno i, ne znam, veknu hljeba i pekmez koji bi donio neki roditelj. I zajedno smo to učili se da ne može jedan da ima, da moramo, ako jedan ima, da to znači da čitav razred ima.
3: Obje pamte samo lijepe trenutke s djecom. Ponosne su na svakog učenika i učenicu, posebno kada vide da su postali uspješni ljudi. Naglašavaju da su ih učile i životnim lekcijama, a ne samo onim napisanim u udžbeniku.
4: I najljepše od svega toga su kada odemo i kad se sretnemo negdje u bijelom svijetu i kad on trči sa jednog kraja aerodroma u zemlji u kojoj se uopšte nikad ne bih nadala da ću srest učenika, on trči i kaže: učiteljice Sabira, jeste li to stvarno vi? E, to su najljepši trenuci.
5: Nakon 30 godina, sa njih 39, jedan je, Allah rahmetile, umrao Amir, sa svima sam u kontaktu. Znači, to je ta jačina i to je taj ponos učiteljskog posla.
3: I učenici pamti svoje učitelje i učiteljice i rado ih se sjeti, posebno na ovaj dan.
6: Ja svoju prvu učiteljicu pamtim kao jednu vrlo dragu, nježnu i strpljivu osobu. Smatram da prvu učiteljicu svi pamtimo do kraja života.
7: Rado ću se sjećati kako je ona svaki čas pokušavala da napravi zanimljivim kako bi mi nešto novo naučili.
3: Učiteljicama Sabiri Mićanović i Saneli Jaganjac uvijek je bio cilj da ih učenici prevaziđu i u zvanju i u znanju. Tada su najsretnije. Ono što ih žalosti su problemi koje imaju njihove kolege nastavnici koji zbog manjeg broja časova moraju predavati u nekoliko škola. Teško je, kažu, u takvim uslovima zadržati volju i želju za kvalitetnim radom.
2: Na Evropskom univerzitetu Brčko danas je opriličen svečani prijem i dodjela indeksa za studente koji su pisali prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, kao i za one koji su na ovu visokoškolsku ustanovu došli iz drugih fakulteta. Novi studenti tako su izvanično započeli svoje akademsko putovanje uz poruke dobrodošlice i želje za uspješan studij.
8: Ovo je 16. generacija Brucoša koji svoje školovanje počinju na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt.
9: Danas nisu došli svi koji su se upisali. Čekamo 280 studenata iz Indije, Pakistana i Bangladeša. Oni su bili na intervju po našim bosanskim ambasadama u New Delhiju i čekaju se vize. Jedni dolaze

0: do kraja oktobra. Znači, negdje preko 1000 studenta bi trebalo da bude ove godine upisano sa stranim studentima.
1: Brucoši nisu krili svoje zadovoljstvo zbog početka školovanja u ovoj visokoškolskoj ustanovi.
2: Već od 15. godine radim u zdravstvu i zanima me to. Za ovaj fakultet sam se odlučio jer sam čuo najbolje da imaju dobru opremu, da su dobri profesori.
3: Ja sam upisao studij industrijskog inženjerstva. Pisao sam ovaj studij zato što vidim vrlo veliku i bistru budućnost ispred kada ga završim.
1: Iz Evropskog univerziteta Brčko distrikta rekli su nam da su za njihove studente pripremljeni najbolji nastavni programi i osigurano najbolje osoblje koji će ih voditi u narednim godinama.
4: Za nešto manje od 2 sata nogometaši Bosne i Hercegovine i Poljske na stadionu Bilino Polje igraju utakmicu 4. kola Lige nacija. U Sport dnevnik opštine s kolegom Dinom Dropićem. Dino, prva utakmica bez dijamanta.
5: Baš tako, Mitheta, kao što si rekla, bit će pomalo teško naviknuti se da na Bilinom polju u nacionalnom dresu više nećemo gledati najboljeg fudbalera Bosne i Hercegovine svih vremena, Edina Džeku. No evo, naši reprezentativci na otvaranju Lige nacija, kada Edin također nije bio u rosteru, pokazali su da mogu igrati na željenom nivou i da je riječ o jednoj stvarno sjajnoj talentovanoj generaciji koja će u budućnosti sigurno stvariti sjajne rezultate. Kada je pitan večerašnja utakmica sa Poljskom, značajan duel. Sa Poljacima smo prije otprilike 7 dana remizirali u Varšavi 0-0 i večeras je utakmica bitna jer bi potencijalnom pobjedom svakako dodatno učvrstili to drugo mjesto na tabeli koje bi nam donijelo dosta toga prije početka novog ciklusa kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Svakako našim zmajevima želimo puno sreće i da nas večeras po ko zna koji put još jednom obraduju.
4: Nadamo se, bodrimo zmajeve zajedno, tako je. Poštovani gledatelji, nakon sporta slijedi vremenska prognoza. Vama hvala za povjerenje. Dnevnik je završen.

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
2: Utorak, 6. oktobra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U srijedu, 7. oktobra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 18 do 24, u sjevernim područjima Bosne do 28 stepeni.

0: Serijal Svjetla pozornice ove sedmice na proputovanju kroz Bosnu i Hercegovinu zaustavljen u Sarajevu. Preko puta mene sjedit će danas jedna sjajna mlada dama, jedna divna bosansko-hercegovačka umjetnica. I kada govorimo iz perspektive Tuzlaka, ja bih voljela da u najavi kažem naše gore list. Jedna sjajna umjetnička priča koju smo izvezli prema glavnom gradu, ali uvijek se radujemo kada Alma Karić naiđe i bude dio umjetničkih manifestacija u svojoj Tuzli, jer na taj način oplemenjuje umjetničku scenu svog rodnog grada, a to u glavnom gradu Bosne i Hercegovine radi vrlo uporno, kontinuirano i vrlo kvalitetno. Dirigentica, prosvetni radnik, pedagog, žena koja 24 sata jeste na usluzi mladima koji su zainteresovani za bogati svijet muzike. Dirigentica, kao što rekoh, a koliko danas ima vremena za svoju prvu ljubav, a to je harmonika, saznaćemo u narednim minutama. Dobrodošlica, dragoj Almi, u emisiju Svjetla pozornice i hvala na gostoprimstvu u prostoru koji je vrlo važan za tvoju umjetničku karijeru.
1: Hvala puno na ovako divnom uvodu. U momentu sam pomisla da govoriš o nekom drugom. Nećeš mi zamjeriti što ćemo biti na ti. Ipak se poznajemo cijeli život. Dobrodošli u Dječju kuću. Jedan divan prostor u kojem, evo, u sklopu svog skoro sedmogodišnjeg rada sa udruženjem Superar u Bosni i Hercegovini vrlo intenzivno i skoro svakodnevno radim. Mimo

0: mog primarnog posla u osnovnoj muzičkoj baletskoj školi koji je to igrom slučaja na nekih 500 metara odavdje. Tako da zaista moj dan od ponedeljka do petka pa nekad i subote se vrti u ovom prostoru između ove dvije ustanove. Kao što si rekla u uvodu, mislim da to nekako najbolje mene i opisuje. Ja sam neko koje je na usluzi djeci i mladima na tom njihovom ulasku i ostajanju u svijetu muzike zaista 24 sata dnevno.
1: I ja sam to rekla zato što si u toliko projekata uključena da mislim da ti je nekad i malo tih 24
0: sata. Pa nije,
1: sata.
0: Mislim nekada bude kada je onako mi koji radimo sa djecom i u muzičkim školama imamo određene kalendare rada, mi svi znamo da je to otprilike uvijek decembar, pa zatim april i maj, te naše koncertne aktivnosti, takmičenje i slično, ali sve je to sastavni dio jednog velikog uzbuđenja i ljubavi koju zaista ja imam za ovaj posao i ja to ne shvatam kao neku dodatni angažman i opterećenje, nego mi je to jednostavno jedna fina satisfakcija na kraju višemjesečnog napornog rada na nekim partiturama i na nekim izvedbama, jer najbolje od svega je kada možete pokazati i podijeliti to iskustvo sa publikom kolika god ona bila, jer muzika zaista, mislim, u bilo kojem kontekstu da je izvođačkom, instrumentalno, vokalno ili raznorazni žanrovi, ona prvenstveno ima zadatak da uzdigne ljudski duh. I mi prečesto viđamo u posljednje vrijeme koliko je zapravo snažna ta potreba da ljudski duh opstane, da se uzdigne, da ozdravi. I ja se slažem da ima i dosta drugih aktivnosti, umjetničkih pogotovo, ali muzika je nekako po meni najneposredniji način kako neko može i uživati slušajući, i uživati stvarajući, i uživati posredujući u tome. Tako da ona, ja sam možda najzahvalnija što sam veoma rano u svom muzičkom obrazovanju imala divne ljude oko sebe koji su bili moji pedagozi, između ostalog i tvoj divni tata, koji su mi pomogli da vidim da je to dobra formula za životnu sreću.
1: Da, kada se vratimo, ja rekoh, tvoja prva ljubav je harmonika, ali zapravo tvoja veza s muzikom kreće iz ranog djetinjstva. Ja te se sjećam, ja kao klavirista nisam mogla i morala da nosim svoj instrument, ali se sjećam te djevojčice koja vuče ili nosi svoju harmoniku i uvijek sam nekako razmišljala kako vi to u tim ranim godinama, kako vam se da da nosite 30 kila i ta ljubav je već tada bila dovoljno jaka. Oni koji su radili kasnije s tobom su mi pričali da pripadaš grupi tih kod kojih se od početka znalo da će muzika biti profesionalno opredjeljenje.
0: Ba, ja ne znam, kada se sjetim toga, mislim, imala sam nekih 8-9 godina i u tom periodu je stvarno bilo, tada, 80-ih godina, je bilo poprilično čudno da puno djevojčica se time bavi. Mislim, meni je drago što smo došli sada do neke faze i u društvenim promišljanjima kada ništa više nije čudno da se bilo ko bilo čime bavi. Ali tada je, recimo, u klasi na nivou muzičke škole u Tuzli bilo jedva jedna četvrtina djevojčica naspram dječaka. Sjećam se kada sam upisala srednju muzičku školu Ocijek harmonike kod svog divnog profesora Rahmetli Mithata Zulića, da sam bila jedina djevojka, jedino
1: sjećam
0: žensko.
1: Se, orkestra harmonika, jeste. 99% muški i ti jedna.
0: I bilo je u jednom periodu još dvije, tri posle drugarice, ali onaj, to je nekako, ja mislim sam ja više reagovala na ono kako djeca znaju buntovnički, ono kada neko kaže ne možeš, ja sam skoro uvijek imala reakciju i sad ćete vidjeti da mogu. Tako je nekako bilo i kada sam završavala srednju muzičku školu, to je bio period ratni, odmah nakon završetka rata, ja sam faktički došla na studiju u Sarajevo i još jedna divna figura mog muzičkog odrastanja, nikad prežaljeni profesor Česmir Mirko Dušek, je rekao meni te godine, znaš mala, ti bi mogla malo da se pripremaš za dirigovanje, jer je studiranje harmonike bilo još uvijek tada malo misaona imenica, moralo se putovati u neke druge zemlje Evrope, strašno skupi instrumenti, a mi smo bili zemlja koja je faktički tek iz rata izašla. I on je meni rekao, ajde probaj ti sa ovim, ti imaš previše kreativnosti da bi sada ostala na nečemu drugom.
1: On je prepoznao taj dirigentski temperament.
0: Ja mislim da on više prepoznao to moje, to buntovničko i tu stvari ratničku moju prirodu da se borim protiv nekakvih sila koje su nametnute. Jer opet kažem, u tom periodu kada sam ja se odlučila na to, prije mene je samo jedna djevojka uspješno diplomirala na odsjeku za dirigovanje, to je trenutna dirigentica Sarajevske filharmonije Samra Gulamović. Onda u generaciji mojoj bilo je još tri divne djevojke, odnosno sada već uspješne žene koje rade ovu profesiju na izuzetno visokom nivou, ali recimo znam da mi jedan novinar u Tuzli rekao da sam ja prvi školovani dirigent sa muzičke akademije u našem gradu i u kantonu. Naravno, došle su posle divne neke žene i posle mene, ali meni je to bila vjerovatno jedna dobra inercija da pokušam nešto što se prije pokušalo nije. To prosto da vidim kako to izgleda.
1: A koliko je to kompleksan studij? Uz svo tvoje muzičko obrazovanje, ti si završila srednju muzičku školu, instrumentalni teoretski odsjek, no šta ti se kao svijet otvorilo kada si došla na studij dirigovanja? Koliko je zapravo to, onako, teorije kažu, uz kompoziciju najteži odsjek za studiranje? Kako se zapravo postaje dirigent?
0: Jeste, da se nalažem, te godine iz Tuzlanske srednje muzičke škole došli su i dvojica mojih kolega, Ibrahim Alibegović i Mešanović Munir, i ja mislim da nijedno od nas troje nije pretpostavilo kako taj studij treba da izgleda. Da, stvarno, iskreno nismo. Ja još sam bila najmanje spretna u sviračkom smislu klavira, jer sam ja bila solista na harmonici dobar, ali nisam bila pijanista kakav je potreban da bi se uopće upisao studij dirigovanja. Sada je to pogotovo vidljivo kako generacije vrlo uspješnih mladih muzičara upisuju taj studij, završavaju. Generalno je uvijek to prije bio studij gdje bi neki uspješni solisti na klaviru, violini, nakon završetka svog primarnog studija rekli, e, idem ja sada studirati dirigovanje. Oni su faktički taj studij shvatali kao nadogradnju svog primarnog muzičkog opusa, a mi smo onako u friškoj srednjoj školi došli i rekao, ajmo mi ovo probati. I sjećam se da je pokojni profesor naš dirigovanja, Teodor Romanić, koji je divna jedna osoba bio, imao tako bezgranično strpljenje sa nama, jer smo mi bili, nas je bilo šestero u klasi, a oni inače jako malo su primali studenata na dirigovanje, jer je to jedan vrlo specifičan i unikatan studij.
1: Nisu imali izbora kad je Tuzla te godine poslala tri.
0: Vjerovatno, ali isto tako je on u stvari rekao komisiji, ja se dobro sjećam toga da je rekao, oni su svi šestero fantastični i puni želje. Mi to moramo iskoristiti, jer posle perioda koji smo jedva svi preživjeli, ovaj poziv naš mora da ozdravi.
1: Da.
0: I ona, ja to nikad neću zaboraviti.
1: Je zapravo bilo vizionarsko razmišljanje.
0: Potpuno vizionarsko. Recimo, moja kolegica, jedna od njih tri, je sada profesor na muzičkoj akademiji, na teoretskom ocijeku. Druga, Tijana Vignjević, je vrlo uspješna dirigentica u jako puno projekata i orkestarskih i horskih u Sarajevu, sa dosta starijim muzičarima. Znači, on je nekako, ja mislim, posve sa sigurnošću računao na našu želju, na volju, na radne navike i na tu neku upornost koju smo ponijeli svako iz svoje sredine.
1: Kazala si ratnički temperament, koliko ti je on pomogao nakon završenog studija dirigovanja u osvajanju novih svjetova koje i danas dan osvajaš, svake godine nas iznenadiš nečim novim, ali koliko ti je upravo taj tvoj, ja bih ga nazvala nemirni duh ili ratnički temperament, pomogao u otvaranju životnih puteva koji su te ostavili u Sarajevu i rekli ti bori se sada?
0: Pa dobro, da, eto, da ne zazvuči nekako negativno to ratnički, ja bih više rekla ono izdržljivi, taj neki moj izdržljivi temperament, jer svaki posao kojeg želite da proniknete zaista u suštinu, u dubinu, u širinu, u visinu, u sve moguće dimenzije, zahtjeva jako puno žrtava, zahtjeva strašno puno odricanja, tu nema dvojbe nikakve. Da li u pitanju sport ili muzika ili bilo kakve nauke, ako nešto zaista istinski hoćete, vi morate biti spremni da se i protiv svojih unutarnjih demona borite i stvari kojih vas je strah. Ja se sjećam svog prvog susreta sa Sarajevskom filharmonijom, nisam spavala cijelu noć i od panike mislim da nisam jela jedno dan i po prije toga. Mislila sam da ću se onesvijestiti, jer u mojoj glavi je cijelo vrijeme bilo, ja imam 20 godina i treba da radim sa njima, sjećam se dobro, Beethovenovu drugu simfoniju, a oni su ovako par godina prije toga radili koncert sa Zubinom Ehtom. I većina njih tu ima više godina iskustva sviračkog u orkestru nego ja godina života. I nije to mala pilula za progutati na početku. Mi ne govorimo sada kada prođe 20 i kusur godina nekakvog bavljenja pa se čovjek iskali Ali mislim da je to jedna od razlika između tog dirigentskog posla i bilo kojeg drugog muzičkog profesionalca, jer vi kada ste pijanista ili violinista, vi ste vlasnik svoje interpretacije u potpunosti.
1: A u ovom slučaju si samo

Pomenula sam pedagošku karijeru i školu koja je nedaleko odavdje. Ona te zadržala u Sarajevu. Ali ti si jedan od najslikovitijih primjera kad neko živi muziku i kad mu je to radno vrijeme samo osnova za nastavak radnog dana. Mnogo toga si pokrenula, svi su to projekti grupni, sve su to projekti koji uključuju mnogo ljudi, a uvijek si ti bila ta koja je na čelu kolone i koja povlači najveći dio posla, ali je, vjerujem, zadovoljstvo ipak veliko kad se svi ti projekti dovedu do publike, dovedu pod svjetla pozornice i taj naklon i aplauz daju, vjerujem, energiju za otpočinjanje novih muzičkih stranica. Ali koliko je zapravo teško pokrenuti jedan muzički projekat? Ti ih možeš pomenuti, ima tu nekoliko ansambala. Mm. Ispred nas je Grand Prix sa horskog šampionata u Tuzli. Ja sam imala to zadovoljstvo da kažem ko je dobitnik Grand Prix-a te godine. I sjećam se radosti koja je

0: iz tvog ansambla iziskrila u dvorani Bosanskog kulturnog centra i to mi je nekako bila potvrda da se sad taj trud isplati. Došla si u svoj rodni grad, dovela ansambl koji si osnovala i napravila od njega nešto i onda je stigla potvrda na domaćem terenu. Koliko je to zapravo dugačak put?
1: Ja sam počela raditi u osnovnoj muzičkoj baletskoj školi Novo Sarajevo 2000. godine i tadašnja direktorica, inače također naša tuzlanka, profesorica Saliha Arsić, je meni rekla, ok, ti trebaš da radiš sve što ti možeš.
0: Još jedna žena nepresušne energije.
1: Još jedna žena jeste nepresušne energije. I ona je meni rekla, ti trebaš da radiš sve što možeš da radiš u sklopu tog svog dirigentskog poziva. I te godine se recimo zapravo desilo da sam ja bila prvi školovani dirigent koji je ikada dobio priliku da ima odsjek za skupno muziciranje u sklopu osnovne muzičke škole. I ja sam pokrenula i kamerni orkestar, i orkestar gitara, orkestar harmonika, vokalni ansambl, hor mali, hor veliki,
0: sve što je moglo.
1: Sve što je moglo. Iz prostog razloga jer sam željela da djeca budu u ansamblima po svojim željama i kompetencijama, a nikako po tome da li su nužno sposobni ili manje sposobni za taj ansambl, nego da oni jednostavno osjeti je li to njima, je li im leglo. I onda se desilo...
0: Iz čistog razloga što imaš djece koji će proći kroz muzičku školu, nisu toliko tako solistički orijentisani,
1: ali ako ih u pravi ansambl,
0: ali u ansamblu i pronalaze svoje
1: tako
0: mjesto.
1: Ako im pogodite pravi ansambl, recimo, ja sam imala djece koje su na odsjeku za gitaru, ali jednostavno ne umiju da brzo napreduju u sviračkom smislu, ali pjevaju kao anđeli. I oni su meni recimo u nekom horskom ansamblu i nastupali, išli na takmičenje i dobili satisfakciju pronalaženja tog svog muzičkog talenta u sebi. I zato ja volim to grupno muziciranje, zato što omogućava jednom širokom spektru djece koja se ne bi usudila da samostalno zauzmu binu, da budu dijelom jedne priče koja donosi višestruke nivoe zadovoljstva toj djeci. I onda je sve krenulo zapravo te 2000. godine kada sam ja osnovala te ansamblu i onaj postupno sa njima na takmičenjima, na koncertima širila i repertoar i zapravo ovaj pehar ili odnosno ovaj trofej ispred nas je 2017. godine osvojio dječji hor naše muzičke škole i oni su te godine, ako se čak ne varam, da smo preskočili federalno takmičenje jer smo htjeli da dođemo u Tuzlu na taj horski šampionat, jer je meni bilo stalo da nekako pokažem i djeci iz Sarajeva jedan pravi regionalni festival te godine. Sa nama u kategoriji je bilo i horova iz regiona, onda u nekim drugim kategorijama gdje sam ja dovela svoj omladinski hor Kadenca, bile su recimo horovi iz Poljske, iz ne znam nija, Hrvatske i tako dalje, izuzetnih kvaliteta. Tako da ja sam već tada ušla u fazu kad sam željela da djeca i omladina koja rade u mojim ansamblima vide koliko to može i bolje. Znači nisam išla ono, e sad ćemo mi biti tu nešto najbolje. Mislim da je to pogrešan motiv za mlade nastavnike, pedagoge i dirigente da samo pucaju na sigurno i da vode djecu na takmičenja samo kada misle da će biti top. I da bacaju sve svoje nade u jednu košaru i kada se to ne desi, a može se ne desiti zbog milion drugih faktora, da taj osjećaj nezadovoljstva postane primaran. A to nije cilj, to nije ni pedagoški, ni muzički cilj. I ja sam prosto dovela sve njih, a ako se sjećaš u godinama Lege Artisa na početku, ja sam svake godine dovodila tada i suncokrete sa kojima sam radila, dječji hor.
0: Šta god je bilo
1: sve, jer sam prosto htjela da oni vide tu magiju koja vlada tih dana sa takvim jednim okruženjem fenomenalnih repertoara, dirigenata, vokala. I bilo mi je to iskustvo onog posmatranja važnije pružiti im nego iskustvo bodova i nagrada. Mislim, kako sam starija, da mi sve te nagrade kojih imam poprilično dobivaju sasvim drugu definiciju u tom mom nekakvom pedagoškom radu.
0: Da, kad smo već pomenuli ovu nagradu, a pokazat ćemo ovoj emisiji još neke, vrlo si nagrađivana u svom radu i vjerujem da imaju neki punktovi na koje si posebno ponosna i neke nagrade koje ipak imaju malo zlatniji sjaj.
1: Pa to, ja mislim, ima svako ko se bavi ovim poslom. Postoje neka iskustva koja su nezaboravna i onda zbog takvih iskustava nekako i te rezultate možda pamtite bolje. Ono što ja volim posebno, recimo, radu u muzičkoj školi i što mi je nekako presimpatično, evo i nakon 23 godine, jeste što ja od samog početka vodim orkestar gitara. ti znaš da ja sa gitarom nemam nikakve veze.
0: Logično bi bilo da je to orkestra harmonika.
1: Apsolutno. I mislim da je to

0: taj dio te moje, tog mog mentaliteta.
1: Hoću da probam.
0: Hoću da probam, ko kaže da ne može, može. I sjećam se kada ti kažeš ono, da sam ja neko ko predvodi, ja uvijek volim da mislim da sam ja zapravo neko ko zna odabrati ko će da bude sa mnom u timu i da zapravo budem dijelom jednog dobrog tima. I ja sam tada, sjećam se, molila kolege koji su profesori gitari da mi daju dobre kompozicije, da mi pomognu, jer sam ja znala samo naštimati gitaru, jer sam naučila to. To je bilo sve što sam ja znala, a to je recimo danas moj najtrofejniji ansambl. Znači, igrom slučaja, eto, odvela sam ih na 6-7 federalnih takmičenja i svaki puta su osvojili prvu nagradu.
1: Da.
0: I znam da sam često i sa vrlo uspješnim gitaristima i našim iz Tuzle, pa bi razmjenjivala neke videe kako moj orkestar svira.
1: Da, gitara je tuzlanski brend u svakom slučaju.
0: I znam da sam isto tako i sa kolegama koji su vrsni gitaristi komentarisala način kako ja radim i uvijek bi se svi smjeli, pogotovo iz početka dok nisu još znali kako je moguće da ja to radim, a nisam gitarista. I zapravo, ako izuzmemo veličine poput Mile Rakanović iz Sarajeva i Medine Arnautović iz Bihaća, koji su gitaristice koje imaju ili su imale fenomenalne orkestre gitara, mislim da sam ja jedina koja nema nikakve veze sa gitarom, a dugo sam zapravo u tom načinu.
1: Ti si zapravo višestruko nagrađivani pedagog u gitarskom svijetu.
0: Ja iz šale često kažem da ću biti dio njihovog aktiva.

Nekako najveći uspjeh u tom takmičarskom smislu se desio 2016. godine kada sam svoj omladinski hor Kadence, evo koji zadnjih par godina funkcionira pri udruženju Super Art, gdje sam također, a tada su bile djevojke, neki 30-ak djevojaka. Otešli smo na prvo evropsko takmičenje na koje sam ja ikada odvela neki od svojih ansambala u Nerpeltu u Belgiji. To je jedan horski festival koji postoji sada u ovom momentu preko 60 godina i kada smo mi prije 7 godina došli na to takmičenje, bili smo prvi hor iz Bosne i Hercegovine koji je ikada došao. To je jedna vrsta horske olimpijade sa, ne znam, ceremonijom otvaranja, ceremonijom zatvaranja. I mi smo tada nastupila u kategoriji omladinskih ženskih horova, osvojile smo prvu nagradu. Čak i da nije bila prva nagrada, mislim da bi samo to iskustvo 100 horova, pa su čak imali goste 3 hora iz Afrike i fenomenalnog žirija. Ja sam prvi puta tada bila u situaciji da sam imala individualne

0: ja već u ovom trenutku imam strah da do kraja emisije nećemo stići ni pomenuti sve što radiš, ali evo da krenemo redom, pomenula si Superar, svjesno smo na ovoj sceni i to je jedna genijalna priča koja je zapravo svjetska priča koju si ti kreirala ovdje za bosansko-hercegovačko tržište, da se izrazi modernim rječnikom, ali jedna od kruna te priče je stigla u godini u kojoj si dirigovala između ostalih i horom bečkih dječaka koji su zapravo bili gosti na vašem koncertu i to je jedan od istorijskih nastupa tog ansambla, jer na ovim prostorima su vrlo rijetko zapravo nastupali, a to je jedan od umjetničkih ansambala najpoznatijih na svijetu. Kako sad objediniti odgovor na ovo pitanje, ja ne znam, ali znam da ćeš ti uspjeti, ali činjenica da su ti se dešavale i dešavaju ti se stvari koje si možda mogla samo da namaštaš ili da tvoj talentovani sin nacrta, ti si počela da ih doživljavaš na sceni, ispred tebe stotine izvođača, a među njima i hor bečkih dječaka. Kako gledaš na sve to što ti se desilo u okviru priče koja se zove Superar? Nije zalud to super na početku?
1: Da, ja prvo moram da kažem da je priča o Superaru došla u Bosnu i Hercegovini isključivo zahvaljujući jednoj fantastičnoj ženi koja se zove Klaudija Bilić-Salmanović. Ona je generalna direktorica našeg udruženja. Rođena inače Bečanka, ali udata u Sarajevu. I mi smo se upoznale na način da

0: su odvojeni članovi tima Superar Austrije, udruženja koje je zapravo osnovano prvobitno u Beču, su došli da upoznaju nekoga ko bi u Bosni i Hercegovini mogao preuzeti funkciju umjetničke direktorice ili umjetničkog direktora, što ja jesam. A onda su naknadno shvatili da trebaju da imaju jednu glavu operacije koja može menadžmentski da shvati pojam ovakvog jednog udruženja i da ga uspješno vodi. Ono što je prvo što moram napomenuti i što Superar u Bosni i Hercegovini kao udruženje razdvaja od ostalih, jeste njegova potpuna inkluzivnost. Mi smo udruženje koje se bavi muzičkom edukacijom, besplatno, potpuno inkluzivno, bez ikakve selekcije i segregacije, što znači da je ta zapravo...
1: Svi su dobrodošli.
0: Svi su apsolutno dobrodošli. To je jedan koncept koji ne pravi razliku po tome da li neko je atipičnog ili tipičnog razvoja, da li neko ima predispozicije u smislu reprodukcije, intonacije, bilo čega što mi moramo da gledamo kada upisujemo djecu u muzičku školu, već shvata da je muzika jedna univerzalna potreba i da mora da bude pružena svakom djetetu u što je ranije mogućem dobu. I jako smo se trudili da ta ideja postane moto, primarna ideja vodilja svih programa koje evo sada imamo i više u sklopu Superara, ali ono kako smo počeli zapravo je bilo ulaženje u škole. Jer smo shvatili da jedini način kako možemo da promijenimo stav prema muzičkoj edukaciji kao nečemu što je sastavni dio potrebe svakog ljudskog bića jeste upravo kroz sistem obrazovanja. Tako da smo mi od 2019. godine jedino udruženje ovog tipa koje ima potpisan memorandum sa Ministarstvom obrazovanja kantona Sarajevo i mi ulazimo u škole, naravno gdje uspostavimo saradnju i shvatimo potrebu da radimo sa djecom ne jednom, nego tri puta sedmično kao nastavu, kao surogat nastavi muzičke kulture u saradnji sa menadžmentom te škole. Mi recimo već sada, evo u ovoj godini radimo sa skoro 200 djeci samo u školskom sistemu. Ali program je u smislu da smo mi sa tom djecom godinama. Najmanje 3-4 godine, mi nismo projektna priča, nego pratimo njihov razvoj u izuzetno visokom broju časova muzičke kulture gdje oni rade i nastavni plan i program, ali i specijalni repertoar, jer Superar koji postoji u Austriji od 2009. godine se međuvremeno proširio na još 6 zemalja.
1: Da.
0: I u svih 7 zemalja...
1: Jer je istinska internacionalna priča.
0: Tako i u svih 7 zemalja on funkcioniše po istom konceptu rada i imamo zajednički godišnji repertoar. Recimo ove godine repertoara nam je Mir i sve kompozicije na 10-12 stranih jezika se pjevaju u svim lokacijama sa tom tematikom i sa istom tom misijom i načinom rada kako Superar tutori koji rade, a to je jedan potpuno aktivan i prisutan nastavnik u nastavi. Mimo toga mi naravno radimo i van nastavne aktivnosti, tako da i u ovom prostoru dječje kuće sva djeca koja nisu obuhvaćena školskim programom Superara mogu da budu dio priče ne samo horske, mi ovdje imamo i veoma uspješnu klasu violina već drugu godinu za redom kojeg vodi isto naša uspješna Tuzlanka Melika Hadžić koja je za potrebe uspješnosti našeg programa preselila se iz Holandije i ovdje zajedno sa svojim saradnicima, sa još tri vrlo izuzetna tutora violine, radi sa preko 40 djece u ovom momentu također u jednoj grupnoj priči.
1: Zaključak je da grbavicom vlada tuzlanski muzički lobi, jer smo na vratima sreli Jasmina Fajića, pa si pomenula Meliku Hadžić, Salihu Arsić,
0: ima nas više.
1: Ima Iva Pašić, što mi još pada na pamet, dakle grbavicom vlada tuzlanski muzički lobi.
0: Olivera Gušić, jako puno izuzetnih pedagoga muzičkih je došla iz našeg prostora. Tako da, ja sam nekako, iako sam evo tek 7 godina u toj priči Superara, ja sam pronašla svoju tu neku ultimativnu zadovoljštinu nekih mojih potreba koje se stvorile kroz rad u muzičkoj školi, kako zapravo mogu biti još korisnija tom cijelom procesu, jer znaš i sama kada djeca dođu na prijemni ispit pa kada se vrate i nisu primljena, kako je to teško.
1: Da.
0: A mi ovdje zapravo sa ovakvim pristupom pokušavamo da širom otvorimo ruke i dalje se sa djecom radi na izuzetno visokom nivou. Evo sama činjenica da oni na kraju na godišnjem koncertu dođu do priče da imaju koncert u Narodnom pozorištu. Ove godine smo imali, pardon, prošle godine smo imali njih skoro 270 na sceni koje je pratio orkestar Sarajevske filharmonije i kojima je pomogao također i čuveni hor Bečki dječaka. I to su uspomene.
1: Otkud Bečki dječaci u Sarajevu?
0: Pa zapravo to dolazi iz jedne vrste kumstva, ja bih rekla. Zato što Bečki superar kao naša baza je osnovan od strane renomiranih institucija kao što su Caritas Beč, hor Bečki dječaka i Bečka koncertna dvorana. To su ljudi, individue i grupe koji su shvatili da nije dovoljno samo postići tako taj najviši mogući nivo muziciranja, nego je potrebno pobrinuti se i o socijalnom faktoru, pobrinuti se za potpuno inkluzivno uključivanje
1: muzika svih. Muzika za sve.
0: Muzika za sve. I oni su imali tu jednu vrlo zdravu ideju koja se naslanja na čuvenu venecuolansku El Sistema priču, koja se kroz godine proširila po cijelom svijetu, koja je također jedan socio-umjetnički program. I naša povezanost sa horom Bečki dječaka je zapravo kroz kumstvo osnivanja Bečkog superara, odnosno austrijskog superara. Tako da smo mi poprilično lako dogovorili. Bilo je naravno tu poteškoća, to moja direktorica Klaudija najbolje zna, sa samim realiziranjem cijele priče, jer ipak je to, kao što sam ti rekla, jedna historijska i jedna globalna činjenica, jedan fenomen, i doći do slobodnih termina koji se poklapa sa ostalim terminima, baš za hor Bečki dječaka je bilo onako poprilično mission impossible, ali eto, oni su iz silne ljubavi prema našem superaru u Bosni i Hercegovini čak autobusom došli iz Beč.
1: Da, podvig pravi, ali moram te pitati, kada si podigla ruke i pogledala ispred tebe 200 učesnika, a među njima hor Bečkih dječaka, je li ruka zadrhtala? Kakav je to osjećaj bio? I zapravo, da li ti se ikad desilo, osim s tih 20 godina pred Sarajevskom filharmonijom, da ti je ta dirigentska ruka zadrhtala?
0: Da, ja ću sad reći nešto što će apsolutno pomoći mladim ljudima koji sada ulaze tek u ovaj svijet. Ne da mi se desilo jednom, nego više puta. Dešavale su mi se i blokade da ne znam koju partituru imam ispred sebe. Mislim, to je sasvim prirodno i to je normalno, to je dio rasta, ali to je isto tako i dio te borbe, savladavanja svih nekakvih, problema koji se možda pojavi u momentu kada trebaš fokusirati na izvedbu. Ali ovo što se desilo prošlo ljeto je zapravo bilo nakon 3-4 dana vrlo intenzivnih svakodnevnih proba i sa filharmonijom i sa djecom. Njih je bilo, samo djece superara je bilo preko 250. I čitava ta logistička briga zajedno sa mojim cijelim timom divnih nastavnika superara, mi smo stvarno više bili fokusirani na matematičko prebrojavanje djece.
1: Ali ti brojiš desnu, ti levu stranu.
0: Tako nekako. Tako da kada je došao taj moment da sam ja konačno obukla i haljinu i kada je koncert počeo i kada se sve to počelo odvijet, ja sam jednostavno bila u takvoj jednoj magiji momenta, ali se sjećam posle da od momenta kada je koncert počeo, i kao što to uvijek biva, kako koncert odmiče, ja sam mogla osjećati sa dirigentskog podesta kako se ta energija širila. Ja sam je na kraju mogla fizički osjetiti ispred sebe, tu euforiju na licima članova filharmonije, koji su ljudi koji toliko često rade koncerte da je njima to sve bila rutina. Oni su imali keza duha do uha, oni su zajedno s nama pjevali neke pjesme, recimo pjevali smo neke pjesme na albanskom jeziku, pa sam primijetila dvije kolegice koje su baš iz Albanije, da su zajedno sa nama pjevale, jer su se sjetile, posle su mi rekli, sjetile su momenta kad su bile one male, da su tu pjesmu tada pjevale. Tako da je meni čitava ta magija se desila, da ja u jednom momentu zapravo nisam bila svjesna da je to hor Bečki dječaka i filharmonija, ja sam zapravo samo bila...
1: Si uživala u energiji koja je proizvedena.
0: Energija je bila ta koja je preuzela, i tek kada se sve završilo, zapravo i par dana nakon toga sam ja nekako sabrala šta se sve desilo.

Alma Karić danas je na čelu hora Superar, koji je dio velike svjetske porodice Superar i koja okuplja veliki broj mališana. Ovaj angažman joj je omogućio i jedan od najznačajnijih dirigentskih nastupa, a to je dirigovanje čuvenim horom bečkih dječaka.

0: Minute nam neumitno cure, ali želim da te pitam kako gledaš na put od te djevojčice iz 80-ih s harmonikom do tog dirigovanja horom bečkih dječaka, koliko si zadovoljna onim što je do sada napravljeno i kad pogledaš u budućnost, šta si to sebi zacrtao?
1: Zvuči filmski, jel da?
0: Da, baš.
1: Ja sam zapravo kroz sve ovo što se meni lično nadešavalo, zapravo sam shvatila da samo zahvaljujući strašno dobrim ljudima koji su mi ulazili u život, krenuši od mojih prvih profesora u Tuzli, pa do onih koji su mi predavali u Sarajevu, pa do ljudi sa kojima sam radila, pa do ljudi sa kojima sada gradim priču Superara, koji su moja i lijeva i desna ruka i jedno i drugo oko i koji me podižu kada ja lično posustanem, a ti primjera je beskrajno, ja sam zapravo shvatila da svi mi koji imamo dobar tim, koji radi sa nama, a ne za nas, je zapravo ta sreća, bez obzira čime se bavili. I sve ono gdje ja jesam sada i gdje mislim da ću biti ove godine, iduće godine, sve te ideje, projekti, sve je to zapravo na krilima i na leđima nekih ljudi koji su bili sa mnom i koji su mi pomagali. Skoro prije nekih mjesec dana sam imala to veliko zadovoljstvo da u sklopu svoje funkcije u Superaru zajedno sa kolegom Nerminom Ploskićem održim predavanje studentima na muzičkoj akademiji. I sjećam se da sam ušla i da mi je bilo nerealno da ja 25 godina nakon svog prvog ulaska kao student ulazim kao profesor i kao predavač. I čak sam to i podijelila sa ljudima na društvenim mrežama, da sam se iznenadila koliko njih je zapravo meni reklo šta je tu tako čudno, ti trebala tu i da budeš. Mislim da ja stvarno živim u potpunosti ono što volim i da radim ono što volim i živim i sve obrnuto i povezano. Tako da sve što se dešava i što je možda u očima posmatrača, ovako kao na ovaj način, je meni lijepo čuti, ali nipošto me ne definiše ni kroz dosad urađeni posao, ni kroz planove i projekte. Ono što ja jesam i što mislim da jesam, ja sam nastavnik, prije svega učiteljica, i što mnogo, mnogo, mnogo mojih bivših đaka su sad moje radne kolege, to je moj ogroman uspjeh i moje veliko zadovoljstvo. Puno njih ostaje u mojim ansamblima po 10-12 godina. Jedna koja je tek skoro prestala da bude članca mog hora kadenca će postati mama za 2 mjeseca. Tako da to su moje zadovoljstvo, to je ono što mene hrani, to je ono što mi vraća energiju u momentima kad posustanem. I iz ove perspektive ja bih samo voljela svakoj toj djevojčici i dječaku koji se upišu u muzičku školu ili krenu učiti muziku na bilo koji način, da dođu jednog momenta i do sviranja i muziciranja i ovakve priče kao što sam ja našla sa Superarom, prosto jer je to ono što život treba biti.
0: Da, i za kraj još pitanje, u kući Karića umjetnost je light motiv i muž ima istu profesiju kao i ti. Kazala si, jedan od sinova svira harmoniku, znači li to da je novi dirigent na pomolu ili ne? I drugi sin je izuzetno talentovan za, ja to ne mogu nazvati crtanjem jer ono su već slikari.
1: Malo umjetnička djela, da.
0: Da. Ko je tu dirigent tog malog ansambla i hoćemo li nekog novog dirigenta dobiti?
1: Da, ja sam jedan presmiješan vic skoro pročitala negdje gdje kaže mi smo svi u kući muzičari, samo je mama dirigent. I onda mi je to bilo simpatično jer je ono bukvalno moja priča. Moj suprug je profesor harmonike i mi se često zezamo u kući zato što je on prva generacija studenata za odsjeka za harmoniku na Sarajevskoj muzičkoj akademiji, koja je osnovana, ako se ne varam, tek 2005. godine. I on također radi kao nastavnik harmonike i on taj svoj pedagoški pristup isto već izgrađuje godinama i također i on sada radi sa svojim nekim bivšim đacima. Tako da nas dvoje poprilično slično razmišljamo o investiciji i emotivnoj i vremenskoj u radu sa djecom. A naš sinovi, pa stariji je u muzičkoj školi, ali on više onako neko ko je tu samo zato što ima stvarno...
0: Što su tu i tata i mama.
1: Pa nije, ima stvarno dobro društvo i igrom slučaja profesorca koja je bila profesor njegovom ocu je sada i njemu naša Tuzlanka Olivera Gušić i oni imaju jednu veliku ljubav koja samo vlada među djecom i njihovim nastavnicima instrumenta, ti to najbolje znaš. Da. Ponekad su im oni draži nego mi. A mlađi je onako poprilično jedan unikat. On je već sa 5 godina počeo da slika na nivou koji ja nisam mogla da razumijem, a kamo da reproduciram ili ocijenim, i on se time baš onako posvećeno bavi, do te mjeri da su i u školi primijetili da je ono savršen odlikaš,

0: lanca koji je nastao u istoj ulici u kojoj smo odrasli.
1: Hvala ti puno na lijepim riječima i hvala što si došla da u neku ruku i osjećaš energiju prostora gdje radim. Zaista se iskreno nadam da evo ovaj naš današnji razgovor, ako ništa, može biti jedna lijepa inicijalna kapisla za neke nove priče.
0: Ja sam sasvim sigurna da hoće. Hvala ti još jednom, a hvala i vama cijenjeni gledatelji što ste i danas bili uz svjetla pozornice. Čuli ste moju sagovornicu kako je kazala da su joj na početku nekih projekata joj se činilo da je to nemoguća misija, a do kraja tih projekata se ispostavilo da je moguća. I ja vrlo često na krajevima ovih emisija volim da kažem da ne postoji nemoguće, naročito kada je muzika kao umjetnost u pitanju i da je potrebno nekada da trčati preko prepona, ali se do cilja uvijek dođe. Neka vam to bude ideja za razmišljanje do narednog susreta koji je tačno za 7 dana. Doviđenje.

0: U ovom sedmičnom izdanju emisije Svjetla pozornice upoznali ste Almu Karić, tuzlansku umjetnicu sa sarajevskom adresom i još jednu vrijednu bosansko-hercegovačku snagu za izgradnju kvalitetnije umjetničke scene u našoj zemlji.
1: TK Radio, vaš prvi izbor.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Vrijeme za još jednu emisiju 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta ćemo pričati o velikim vojskovođama. Prvi na listi je Napoleon Bonaparte, istorijska ličnost okružena brojnim mitovima, ali i činjenicama koje često ostaju nezapažene. Evo nekoliko zanimljivih činjenica o Napoleonu Bonaparteu. On je bio porijeklom sa Korzike, ostrva koji je pripadao Republici Dženovi, a prodan je Francuskoj samo godinu dana prije njegovog rođenja. Francuski se nije govorio o njegovoj porodici i naučio ga je tek u dobi od 10 godina. Čak je i tada zadržavao jak naglasak, zbog kojeg se osjećao vrlo iskompleksirano. Jedan od najpoznatijih Francuza u istoriji odrastao je mrzeći zemlju kojom će vladati i koja će ga pretvoriti u nacionalni simbol. Napoleon je Francusku smatrao tiraninom svoje rodne Korzike i jako je mrzio, uprkos tome što je služio francuskoj vojsci. On je od malena pokazivao svoje vojne vještine, sa samo 10 godina upisao vojnu akademiju, a sa 16 završio činu potporučnika. Nakon izbijanja francuske revolucije, u dobi od samo 20 godina, imenovan je drugim komandantom nacionalne dobrovoljačke garde sa Korzike. On nije bio odličan učenik, ali je puno čitao, posebno o vojnim i političkim temama. Divio se velikim vođama iz prošlosti, posebno Aleksandru Velikom, i znao je satima proučavati njihove taktike. Njegov brzi uspon djelimično se može objasniti navedenom činjenicom, ali velikom karizmom.

Napoleon imao nekoliko nadimaka koji su aludirali na njegov navodno nizak rast, ali u stvarnosti je bio viši od francuskog prosjeka tog vremena sa 168 cm. Razlog tome zašto je vjerovatno se vjerovalo da je nizak, kada je umro, njegova visina se mjerila novom jedinicom, francuskom stopom, čija se dužina razlikovala od engleske stope. Mnogi koji ga tada nisu vidjeli lično, vjerovali su da je njegova visina izražena u engleskim stopama, što je tada iznosilo 157 cm. 1809. Napoleon se odlučio razvesti od svoje prve žene Josephine kako bi oženio kćer austrijskog cara. Budući da je papa Pio VII bio protiv toga, Bonaparte je uhapsio papu i pozvao ga da boravi u Francuskoj dok ne prihvati ovaj i druge njegove zahtjeve.

Veliki kompozitor Ludwig van Beethoven osjećao je divljenje i mržnju prema Napoleonu. On se divio čovjeku skromnog porijekla koji se popeo do takvih visina i želio mu je posvetiti svoju treću simfoniju pod nazivom Eroika. Međutim, kada se Napoleon proglasio carem, Beethoven, koji je simpatizirao liberalne ideje, bio je razočaran njegovim arogantnim stavom i promijenio je naslov u Herojska simfonija komponovana da slavi uspomenu na velikog čovjeka, bez da kaže da je to Napoleon. On je imao veliku strast prema konjima, imao ih čak 130, od kojih mu je Marengo bio najdraži. Pratio ga je u najvažnijim bitkama, a kod Waterloa Marenga je na bojnom polju pronašao britanski poručnik koji ga je odveo u Englesku i prodao potpukovniku Williamu Englishtinu. On ga je držao sve dok konj nije umro. Desetinama godina se šuškalo da su Napoleona otrovali do smrti njegovi engleski otmičari tokom njegovog prognanstva na otoku Sveta Helena. Ovo je poluistina, sigurno je otrovan, ali ne namjerno. Papir kojim su bili prekriveni zidovi njegove rezidencije i ključ koji je sam odabrao sadržavao je vrlo otrovni spoj arsena koji su to vrijeme naširoko koristio za proizvodnju zelene boje papira, a koji je vjerovatno bio uzrok raka želuca koji je doveo do njegove smrti.

0: Atatürkova vojska u ratu koji je vođeno 1920. godine na kraju triumfovala, a Republika Turska uspostavljena je 29. oktobra 1923. godine. Atatürk ili Otac Turaka, kako je glasilo njegovo ime od 1934. godine, je kao predsjednik do svoje smrti sprovodio političke, ekonomske i društvene reforme koje su Tursku pretvorile u savremenu, demokratsku i sekularnu nacionalnu državu. Naredio je izgradnje hiljade škola i učinio osnovno obrazovanje besplatnim i obaveznim. Islamski zakon je odvojio svjetovnog, ukinuo je osmanski jezik pisan arapskim pismom i zamijenio ga turskim jezikom pisanim latinicom, te je napravio otklon od perzijskih i arapskih uticaja na tadašnji jezik. Definitivan odmak od Osmanskog carstva napravio je imenovanjem Ankare, nekada provincijskog grada u srcu Anadolije, glavnim gradom Republike Turske. Polako, godinu za godinom, Turska je počela stvarati vrlo važno mjesto za sebe u međunarodnom društvu pod vodstvom Mustafa Kemala Atatürk'a, bilo u smislu ekonomije, politike, vojske i kulture. Mustafa Kemal Atatürk umro je 10. novembra 1938. a sat u spavačoj sobi u kojoj je umro zaustavljen je i još uvijek je namješten na vrijeme kada je preminuo, a to je 9 sati i 5 minuta ujutru. Atatürkovi ostaci poslani su u Etnografski muzej u Ankari, a 1953. 15 godina nakon njegove smrti, poslana je u mauzolej koji gleda na grad Ankaru, a kojeg godišnje posjeti preko 11 miliona ljudi. Mustafa Kemal Atatürk izgradio je vrlo različitu i jedinstvenu naciju koja se uspjela i još uvijek može dokazati u svijetu, naciju koja je godinama postigla visoke nivoe uspjeha. Bila je to još jedna emisija 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta pričali smo o velikim vođama i vojskovođama. Pitanje su bili Napoleon Bonaparte i Mustafa Kemal Atatürk.
1: Teka radio, vaš

slijedi vremenska prognoza. Utorak, 6. oktobra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U srijedu, 7. oktobra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 18 do 24, u sjevernim područjima Bosne do 28 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Nastavlja se povoljan uticaj biometeorološke situacije. Izvjestan oprez se ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti neraspoloženje i problemi sa snom.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Nemila Golubinja, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu tragu. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Javlanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Dega Radija.

0: Sa vama je Mitjeta Zenunović.
1: Kennedy su očitali svoje, birači svoje, a rezultat je jasan. SDA je ubjedljivo pobjedila. O krađi večeras ne govorimo, ali o volji naroda i tekako možemo. I baš na plemeniti dan učitelja, birači su nekima očitali lekciju. Dobro veče, počinje Dnevnik.
2: Stranka demokratske akcije ubjedljivo pobjedila u Tuzlanskom kantonu.
3: Stranka demokratske akcije je otvorena za razgovore sa svim patriotama, prije svega svim onima koji voli Tuzlanski kanton, koji voli Bosnu i Hercegovinu.
2: Najveći rast u federaciji ostvarila Stranka za Bosnu i Hercegovinu.
4: Mi smo svakako bliži strankama koje su bile u

0: opoziciji kao i mi, a ne strankama trojke koje su do sada vršili vlast, ali rezultati će diktirati.
1: Vanjsko-političke teme u dnevniku komentariše analitičar Zoran Blagojević. Svjetski dan učitelja obilježen u Tuzli.
2: Djeca se mijenjaju, mijenjaju se njihova interesovanja i mi se moramo prilagođavati.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Nakon završenih izbora za političke aktere u Tuzlanskom kantonu, najvažniji posao tek počinje. Počinje matematika i brojenje za potrebnu većinu. Na osnovu 97,49% odbrađenih biračkih rezultata napravljena je i prva projekcija novog saziva Skupštine Tuzlanskog kantona. U kantonalnoj skupštini je 35 zastupničkih mjesta i čak 9 stranaka. Za skupštinsku većinu je potrebno najmanje 18 ruku. Ko bi prema sadašnjem rasporedu mogao u skupštinske klupe i kakva je izborna matematika dan nakon izbora?
3: Za ovih 35 klupa u Skupštini Tuzlanskog kantona na izborima se natjecalo 519 kandidata. Na osnovu 97,49% obrađenih biračkih rezultata već se nazire budući sastav Skupštine Tuzlanskog kantona. Prvi zaključak je da nijedan politički subjekt nema većinu. Prema trenutnoj projekciji, Stranka demokratske akcije bi trebala imati 13 mandata, SDP 7, DF, GS i Koalicija, Narod i pravda i Stranka penzionera umirovljenika po 3. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Koalicija NES Bosne i Hercegovine, PDA i Naprijed te Naša stranka i SBB trenutno su na po 2 mandata. Koalicija BH Zeleni, BPS i Tuzlanska alternativa dobila je jedan mandat. Izbornim rezultatom sve političke stranke nisu zadovoljne. Posebno su razočarani malom izlaznošću građana na izbore.
4: Borba za Bosnu i Hercegovinu se nastavlja. Borba za bolju Bosnu i Hercegovinu, Bosnu i Hercegovinu u kojoj ćemo sa užitkom živjeti i ostajati. Znači ovo jeste izborni rezultat, sada neki koji će biti, ali kažem vam, politika nije utrka na 50 metara nego na maraton. Mi u Narodu i pravdi nastavljamo raditi odgovornije i za bolju Bosnu i Hercegovinu.
5: Iskren da budem, rezultate nisu kako smo mi očekivali. Sad, šta je faktor toga, mi evo sad ne možemo to odmah reći, ali generalno prvi i osnovni problem što smo mi danas vidjeli na terenu je mala, izuzetno mala izlaznost. Mislili smo da zbog ovog transparentnijeg načina procesa glasanja da će postaći ljude da više izađu, međutim vidjeli smo na terenu da je dosta manja izlaznost.
3: No, uprkos tome, većinu treba formirati. Nakon prošlih općih izbora, Tuzlanski kanton je prvi konstituisao skupštinu i formirao vlast. Kako je za skupštinsku većinu potrebno najmanje 18 ruku, nakon izborne noći rezultat se više ne računa samo u procentima i mandatima. Računa se i ko s kim može do potrebnih 18.
6: Stranka demokratske akcije je otvorena za razgovore sa svim patriotama, prije svega onaj svim onima koji voli Tuzlanski kanton, koji voli Bosnu i Hercegovinu, i o tome ko će i s kim će se razgovarati, onaj naravno doniče se na organima stranke. Mi smo jedna stranka koja ima svoje organe, koja ima svoj smjer, dakle mi razgovaramo upravo u tom kontekstu i nikada pojedinci ne govore o tome.
7: Kad je u pitanju kanton i većina u kantonu, potpuno je sad jasno da recimo trojka nema taj kapacitet da napravi vlast na u skupštini kantona. Da li će biti nekakva druge kombinacije, neki drugi dogovori, o tome sad rano govoriti.
8: Uvijek se neki koalicije, odnosno partnerstva, slažu prema Sarajevskom kantonu i federaciji. Bez stranke za Bosnu i Hercegovini u Sarajevskom kantonu neće biti vlasti, pa prema tome i federaciji. Mislim da će se stvoriti takva vertikala.
3: Preliminarni raspored otvara više matematičkih kombinacija za formiranje većine, ali izborna matematika nije isto što i politički dogovor. Ko će zaista sjesti u 35 skupštinskih klupa, bit će poznato nakon što izborni rezultati budu kompletirani i potvrđeni. A tek tada počinje i nova politička matematika, ona koja će pokazati ko može do potrebnih 18 ruku.
1: Izbori su promijenili političku ravnotežu Bosni i Hercegovini. SDA se vraća kao najjača stranka u federaciji, trojka slabi, DF ostaje bez mjesta u predsjedništvu, dok HDZ i SNSD zadržavaju ključne pozicije. Šta takav rezultat znači za formiranje vlasti i odnose prema državi u prilogu

0: Avde Mešanović.
1: Izborna poruka je jasna. SDA se vratila. Ne samo kao najjača stranka u federaciji, već kao i pobjednik izbora za državni parlament iz federacije. To ovoj stranci daje mnogo jaču pregovaračku poziciju nego što ju je imala nakon izbora 2022. godine.
2: Sa nekih 26 ruku u federaciji da smo otišli vjerovatno na 31-2. I svuda tako, državi i u kantonima. I kada se to derivira u domove naroda, SDA će biti neizbježan partner za formiranje vlasti.
1: Izetbegović jeste izgubio utrku za predsjedništvo, ali njegova je stranka dobila ono što je bilo potrebno. Rezultat sa kojim može tražiti povratak u vlast. Na drugoj strani, trojka, SDP, NIP i naša stranka ostaju parlamentarne stranke, ali više nemaju političku snagu sa kojom su prije 4 godine preuzeli vlast.
3: Ljudi su imali zamjerke na trojku, mi smo platili najveću cijenu, opet bi sve uradili isto, ne bismo se mijenjali jer to je naš karakter.
4: Mi smatramo da trojka kao trojka zaslužuje da ostane na okupu i da slaže dalje stvari ukoliko bude to izborni rezultat dopuštao, ukoliko ne. Vidjet ćemo šta će tu dalje biti.
1: A najveća promjena u predsjedništvu dolazi na hrvatskoj poziciji. Slaven Kovačević iz DF-a nije uspio osvojiti mandat. Darijana Filipović iz HDZ-a ulazi u predsjedništvo.
5: Očigledno je da ova naša ideja, ova naša priča u ovom izbornom ciklusu, a u buduće, ko to zna, priča građanske države, ideje jednakih građana, jednostavno nije nešto što generalno narodu Bosni i Hercegovini prihvata. Recimo da su to za nas onako malo porazne stvari, ali šta ćete, morate ih prihvatiti. Narod je rekao svoje.
1: HDZ svoj rezultat vidi kao potvrdu svoje politike i ulazi u postizborne pregovore sa znatno snažnijom pozicijom. Ali upravo tu počinje nova politička računica. SNSD je zadržao dominantnu poziciju u Republici Srpskoj. HDZ je svoj uticaj u hrvatskom političkom korpusu, a njihove dosadašnje saradnje pokazuju da u Sarajevu mogu nastupati sa zajedničkim interesima kada je riječ o pitanjima državnog uređenja i nadležnosti. SDA se nakon 4 godine opozicije vraća kao najjača politička snaga u federaciji i na državnom nivou iz ovog entiteta. Trojka, koja je sa HDZ-om i SNSD-om formirala vlast nakon prošlih izbora, sada u pregovore ulazi oslabljena. Zato će formiranje nove većine biti samo prvi problem. Mnogo teže bit će dogovor oko politike koju će te većine voditi, od izbornog zakona i državne imovine do odnosa državnih i entitetskih institucija. Upravo će na tim pitanjima biti vidljivo da li je novi izborni raspored donio prostor za dogovor ili samo novu raspodjelu političkog sukoba.
6: Prema ovim procenama državni parlament bi trebao biti otprilike 3 mandata. Uglavnom, zaista jedna respektabilna podrška za stranku za Bosnu i Hercegovinu. Iako pogledamo trendove u odnosu na ostale stranke i u odnosu na ovaj smanjen broj glasača koja su izašli na izbore, to su trendovi za stranku za Bosnu i Hercegovinu zaista dobri. Mi smo svakako bliži strankama koje su bile u opoziciji kao i mi, a ne strankama trojke koje su do sada vršili vlast, ali rezultati će diktirati.
1: Sada počinje teži dio izbornog procesa, pregovori. Stranke će morati pokazati koliko su spremne popustiti, a koliko će insistirati na svojim zahtjevima. Jer ono što je moglo proći kao predizborna poruka sada mora dobiti odgovor kroz institucije. Hoće li nova većina uspjeti usaglasiti različite političke interese ili će upravo ta pitanja ponovo postati razlog za blokade, ostaje da vidimo.
0: U svakom slučaju o pobjednicima i gubitnicima ovih izbora još je rano govoriti do potvrde rezultata pa i postizbornih kalkulacija i koalicija. No što kažu stručnjaci, a šta građani?
7: Brzi rezultati izbora pokazali su efikasnost novih tehnologija, prvi put primijenjenih u našoj zemlji. Za Skupštinu Tuzlanskog kantona nema velikih promjena, odnosno odstupanja u odnosu na prethodne opće izbore. Najveće iznenađenje je stranka za Bosnu i Hercegovinu na svim nivoima, smatra politologinja Maida Šljivić-Mahovkić.
8: Koja je imala određene, možemo reći, uspone i padove tokom ove 4 godine kada nisu činili vlast na određenim nivoima. Također možemo reći da je jedno iznenađenje bila evo i SBB stranka koja je osvojila, koja se nekako vratila na političku scenu i u Tuzlanskom kantonu.
7: Građani Tuzle s kojima smo razgovarali smatraju da rezultati koji pokazuju da je SDA i dalje najstabilnija stranka nisu iznenađujući. Sve je to onako kako se moglo i očekivati, kažu.
9: Nije mi uopće bilo iznenađenje, nikako znala sam da će dobiti ponovo 3 nacionalne stranke, to je kod nas običaj i ova država ja mislim da će biti podijeljena, rasparčana na sve moguće načine.
10: Ove 3 stranke u vlasti, to mi se ne sviđa.
11: Očekivala si pobjeda ovdje, tako da mi ne iznenađenje.

0: 30 godina isto, preko 30 godina, očekivano sve. Ništa se ne mijenja, znači to je to.
1: Pa moglo se i očekivati za ovakav izborni rezultat. Drago mi je što je bio ovaj način glasanja, sad se pokazalo da nije bilo krađe. Čestitam, znači, onima koji su izabrani i nadam se da će nam svima biti puno bolje.
2: Ja sam ovo očekivala i to sam tražila i ispunila mi se jutro želja.
3: Ono što sada slijedi u Tuzlanskom kantonu su pregovori parlamentarnih stranaka. Postoji nekoliko opcija i za matematičku koaliciju, navodi Šljivić Mahovkić.
4: Jednu stabilnu većinu može činiti SDA i SDP, evo i na kantonalnom, ali i na drugim nivoima, posebno kada je u pitanju parlament federacije, parlament Bosne i Hercegovine. Međutim, ono sad što dolazi kao nepomjerljiva činjenica jesu ideološke razlike i ono zapravo što se govorilo u samoj predizbornoj kampanji tokom prethodnih mjesec dana, pa će evo ostati nama građanima da vidimo u kojem smjeru to ide i da li će oni koji su rekli da nikada ne bi bili zajedno u vlasti na kraju biti u vlasti.
3: Druga opcija za stranku demokratske akcije u Tuzlanskom kantonu je koalicija s manjim strankama koje imaju po tri ili manje mandata.
4: Naravno da će biti potrebne manje stranke kao, možemo reći, uvjetno neki sateliti koji će se pridruživati i kretati, gravitirati oko stranaka koje su osvojile većinu vlasti, pa samim tim i SDA.
3: Za sada pitanje ostaje ko je za SDA poželjan, a ko od manjih stranaka želi ili ne želi u koaliciju. Rano je govoriti o pobjednicima ili gubitnicima, ne samo u Tuzlanskom kantonu, nego i na drugim nivoima, navodi Šljivić Mahovkić.
5: Koalicija pod lupom ocijenila je da je izborni dan protekao uspješno uz unapređenje integriteta izbora, zahvaljujući biometrijskoj identifikaciji birača i optičkom skeniranju glasačkih listića. Iako su zabilježeni tehnički problemi na dijelu biračkih mjesta, oni nisu ugrozili izborni proces niti povjerenje javnosti. Izborni dan 2026. godine ocijenjen je kao važan korak, ali ne i kao kraj izborne reforme. Od domaće izborne matematike selimo se na svjetsku političku scenu. Nastavak sukoba na Bliskom istoku, predstojeći američki izbori i trgovinsko rivalstvo Vašingtona i Pekinga, teme su koje ponovo oblikuju globalne odnose. O tome kakve posljedice aktualna dešavanja mogu imati na međunarodnu politiku razgovaramo s vanjsko-političkim analitičarem Zoranom Blagojevićem. Dobro večer.
6: Dobro večer vama i vašim gledaocima.
5: Hvala vam. Borbe i izraelske operacije u Gazi i dalje traju dok se bilježe i nova dešavanja na zapadnoj obali. Da li se Bliski istok udaljava, dakle, od političkog rješenja i postoji li realna mogućnost nove eskalacije?
6: Pa, eskalacija je uvijek korak do i ono što se dešava u Palestini, odnosno u pojasu Gaze, ali mir. Ono što smo mi ustavno rečeno nazvali mirom, to je bila obustava jačih borbenih dejstava. Dok je dole svaki dan se dešavaju ozbiljne provokacije pod i bombardovanje. Juče je jedna osnovna škola bombardovana od strane IDF-a u pojasu Gaze. Mislim, to da bi naši građani shvatili koliki je to problem, moraju znati da objekata, škola i fakulteta u pojasu Gaze više ne postoji, porušen. Znači sad ovih 4% koje neki sretnici od te djece uspijevaju da ide i da pohađaju školu, prvi. Dok je na dijelu ovamo koji nazivamo zapadna obala, svaki dan su provokacije, ponovo doseljenici upadaju sela i pale kuće ljudima. Tako da dole niz glave ne možemo nazvati to kao mir.
5: Gospodine Blagojeviću, Sjedinjene Američke Države 3. novembra očekuju, dakle, kongresni izbori. Koliko bi eventualna promjena odnosa snaga u kongresu mogla uticati na američku vanjsku politiku, posebno prema Bliskom istoku i Evropi?
6: Postavili ste jako kvalitetno pitanje, ali i teško pitanje. Prije svega, mi moramo znati da, evo, po onom što sada vidimo, da republikansku stranku vode milijarderi koji su jako blizu su vlasti, sadašnjim vlastima u Izraelu. Tako da sa kreiranjem vanjske politike i ratova koje vode Sjedinjene Američke Države dolaze zapravo iz tih krugova i

0: ono što snaga nekih pa evo biti slobodno reći iz demokratske stranke nekih novih lidera koji bi mogli preokrenuti tu situaciju i ono čemu se ja nadam iskreno da bi i čitav svijet gleda u to da bi se vanjska politika Bijele kuće trebala promijeniti. A samo znamo i to da demokrate najavljuju koliko osvoje većinu u Senatu i u Kongresu, da prvu stvar koju će uraditi jeste da će zatražiti opoziv predsjednika Sjedinjenih Država, gospodina Trumpa.
1: Jasno, imamo manjih poteškoća, čini mi se, sa zvukom. Nadam se da će u nastavku sve biti u redu, ali evo za kraj da vas pitam. Dakle, Kina i SAD postigli su dogovor o smanjenju od carina na robu vrijedno oko 30 milijardi dolara. Da li je to znak smirivanja trgovinskih tenzija ili samo privremeno primirje u širem strateškom rivalstvu te dvije sile?
0: Pogledu, to je samo privremena mjera, jer obje ove pomenute države trpe ozbiljne inflatorne udare. Znači, inflacija je povećana procenat i u Sjedinjenim Državama i u Kini. Ovo je, da kažemo, bypass da ne bi njihove ekonomije doživljavale neke veće krahove. S tim u vezi ipak moramo znati da veći rizik nosi ekonomija Sjedinjenih Država, jer ona u mnogome ovisi ko mnogo proizvoda i sredstava koji dolaze iz Kine. Tako da tu je, da kažemo, malo Amerika po prvi put nakon ne znam koliko decenija ovisna o nekim robama koje dolaze, mineralima koje posjeduje, veliku većinu posjeduje Narodna Republika Kina, tako da neizvjesno je šta će se dalje desiti, da li će se nastaviti taj trgovinski rat, jer mi znamo da predsjednik Trump zna napraviti potpuno neočekivano. I da sve ovo što je dogovoreno sad sa Kinom može sutra pasti u vodu, tako da nisam siguran da će ovo potrajati, ali najvjerojatnije do ovih novembarskih izbora da hoće, jer Trumpu i Republika jer i gorivo koje sada jako puno raste u Sjedinjenim Državama, gdje su njihovi građani navikli da toče jeftino gorivo, sada je to ozbiljan udarac na džep svakog Amerikanca.
1: Onda Blagojević, hvala za komentar i analizu. Evo i do narednog ponedjeljka, srdačni pozdrav.
0: Pozdrav.
1: A povodom svjetskog dana učitelja čestitke prosvjetnim radnicima uputili su predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Mijatović je istakla da su odgajatelji, učitelji, nastavnici i profesori među najvažnijim nosiocima razvoja društva, naglasivši potrebu kontinuiranog unapređenja njihovog položaja. Halilagić je poručio da biti učitelj znači mnogo više od prenošenja znanja. To je prepoznavanje potencijala mladih, njihovo ohrabrivanje i pomoć u izgradnji odgovornih i obrazovanih ljudi. Posebno u zahvalnost uputio je svim prosvjetnim radnicima koji svojim radom ostavljaju trag u životima učenika. Svjetski dan učitelja obilježen je u Tuzlanskom kantonu. Na centralnoj manifestaciji u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli ukazano je na značaj ove profesije i izazove s kojima se suočavaju. Najzaslužnijima su dodijeljene nagrade i zahvalnice.
2: Biti učitelj nije lako. Za taj posao je neophodna ljubav prema djeci i cjeloživotno učenje. Nastavnica informatike Sada Hođić je u prosveti 32 godine. Dobila je nagradu za životno djelo.
3: Djeca se mijenjaju se njihova interesovanja i mi se moramo prilagođavati. Znači, ne možemo biti nastavnici koji stoji za katedrom i da nas učenici slušaju, nego moramo biti kreatori časa, iskreirati na nekakav drugačiji način, snalaziti se sa novim idejama, da ih zainteresujemo za nastavni predmet i za čas.
2: Nastavnik informatike u osnovnoj školi Hasan Kikić u Gradačcu, Dino Isanović, je osmislio aplikaciju koja olakšava rad učenicima uz korištenje AI tehnologije. Dobitnik je nagrade za najboljeg inovativnog nastavnika.
4: Mi smo prespavali dolazak Android telefona, YouTube-a i nekih sličnih platformi koje

0: gdje djeci taj neki dopamin i ukrali su našu njihovu pažnju na času. To je jedan od najvećih trenutno problema sa kojima mi moramo izaći na kraj. Znači, moramo se probuditi, promijeniti nastavu i prilagoditi novoj djeci koja dolaze.
1: Nagrada je dodijeljena i za najboljeg inovativnog nastavnika u inkluzivnoj nastavi. Iz sindikata i vlade Tuzlanskog kantona su poručili da će nastojati olakšati posao nastavnicima i poboljšati njihov položaj.
2: Izazovi s kojima se mi suočavamo su stvarno veliki, različiti, ono što do sada, na primjer, nismo imali priliku da se susretnemo s tim. Međutim, ja ipak mislim da dobro prolazimo kroz sve to, da dobro radimo svoj posao, da naši učenici izlaze prije svega kao dobri ljudi. Meni je to bila motivacija svih ovih godina.
3: Dan učitelja po svojoj strukturi treba da odslika i da realizira jedan cilj, da mobilizira sve neophodne resurse u društvu kako bi nastavnicima koji rade u odgojno-obrazovnom procesu omogućili da svojim radom udovolje potrebama i zahtjevima novih generacija u obrazovnom sistemu.
1: Za učiteljska zanimanja obezbjeđene su stipendije.
4: Biti prosvjetni radnik je zanimanje koje je časno i koje je u svakom društvu važno. Imajući u vidu tu činjenicu, mi smo počeli da razmišljamo i o nastavnom kadru u narednim decenijama, jer imamo situaciju da sve manje mladih ljudi upisuje nastavnička zanimanja. Zato smo mi raspisali stipendije za deficitarne studijske programe u oblasti obrazovanja. Tako svi oni koji žele da budu profesor hemije, profesor bosanskog jezika ili slično, mogu aplicirati za naše stipendije i na taj način ćemo osigurati da imamo nastavnike i u narednim decenijama.
1: Inovativni nastavnici se trude prilagoditi nastavu i djeci s poremećenom pažnjom. U tome im pomažu edukacije koje redovno organizuje Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona.
5: Biti učitelj nije samo posao, to je cjeloživotni poziv. To je ponos i čast, ali i odgovornost. Za dvije učiteljice iz Tuzle, Sabiru Mićenović i Sanelu Jaganjac, najteži je bio poslijeratni period. Jer osim usvajanja znanja iz udžbenika, mnogo je u učeničkim danima i životnih lekcija. A za njih je najteža bila kako podijeliti parče hljeba 95. kada ga je slabo ko imao. Svako dijete i svako ime im je u srcu, a s većinom učenika i učenica su u kontaktu i nakon 30 i više godina.
6: Učiteljica Sabira Mićanović je prije 14 godina otišla u penziju. Više od 40 godina radila je s djecom. Na početku je do posla pješačila kilometrima. Izazovan je to rad, a bez ljubavi ga, kaže, nije moguće obavljati. Posebno su emotivna njena sjećanja na mališane s kojima je dijelila i sreću i tugu.
7: Može biti petica napisana ili već koja ocjena, desetka, ali bez ljubavi za taj posao, bez želje da to što ga učiš, on može u životu primijeniti, u praksi, da mu to bude vodilja, da mu to bude način na koji će živjeti, tek tada je taj naš učiteljski poziv i naš rad opravdan.
6: Istog je mišljenja i Sanela Jaganjac. Posao ili poziv učiteljice za nju je počeo u teškim vremenima 95. Pamti dane kada je morala opismeniti učenike iz Podrinja, iako su oni već bili treći razred. U učionici je imala 39 učenika. To je za nju bio posebno težak period.
8: Pa smo dijelili zajedno i, ne znam, veknu hljeba i pekmez koji bi donio neki roditelj. I zajedno smo to učili se da ne može jedan da ima, da moramo, ako jedan ima, da to znači da čitav razred ima.
6: Obje pamte samo lijepe trenutke s djecom. Ponosne su na svakog učenika i učenicu, posebno kada vide da su postali uspješni ljudi. Naglašavaju da su ih učile i životnim lekcijama, a ne samo onim napisanim u udžbeniku.
7: I najljepše od svega toga su kada odemo i kad se sretnemo negdje u bijelom svijetu i kad on trči sa jednog kraja aerodroma u zemlji u kojoj se uopšte nikad ne bih nadala da ću srest učenika. On trči i kaže: učiteljice Sabira, jeste li to stvarno vi? E, to su najljepši trenuci.
8: Nakon 30 godina, sa njih 39, jedan je Allah rahmetile umrao Amir, sa svima sam u kontaktu. Znači, to je ta jačina i to je taj ponos učiteljskog posla.
6: I učenici pamti svoje učitelje i učiteljice i rado ih se sjeti.

0: i posebno na ovaj dan.
1: Ja svoju prvu učiteljicu pamtim kao jednu vrlo dragu, nježnu i strpljivu osobu. Smatram da prvu učiteljicu svi pamtimo do kraja života.
2: Rado ću se sjećati kako je ona svaki čas pokušavala da napravi zanimljivim kako bi mi nešto novo naučili.
0: Učiteljicama Sabiri Mićanović i Sanelija Ganjac uvijek je bio cilj da ih učenici prevaziđu i u zvanju i u znanju. Tada su najsretnije. Ono što ih žalosti su problemi koje imaju njihove kolege nastavnici koji zbog manjeg broja časova moraju predavati u nekoliko škola. Teško je, kažu, u takvim uslovima zadržati volju i želju za kvalitetnim radom.
3: Na Evropskom univerzitetu Brčko danas je upriličen svečani prijem i dodjela indeksa za studente koji su pisali prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, kao i za one koji su na ovu visokoškolsku ustanovu došli iz drugih fakulteta. Novi studenti tako su i zvanično započeli svoje akademsko putovanje uz poruke dobrodošlice i želje za uspješan studij.
4: Ovo je 16. generacija Brucoša koji svoje školovanje počinju na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt.
5: Danas nisu došli svi koji su se upisali. Čekamo 280 studenata iz Indije, Pakistana i Bangladeša. Oni su bili na intervju po našim bosanskim ambasadama u New Delhiju i čekaju se vize i oni dolaze do kraja oktobra. Znači, negdje preko 1000 studenata bi trebalo da bude ove godine upisano sa stranim studentima.
4: Brucoši nisu krili svoje zadovoljstvo zbog početka školovanja u ovoj visokoškolskoj ustanovi.
6: Već od 15. godine radim u zdravstvu i zanima me to. Za ovaj fakultet sam se odlučio jer sam čuo najbolje da imaju dobru opremu, da su dobri profesori.
7: Ja sam pisao studij industrijskog inženjerstva. Pisao sam ovaj studij zato što vidim vrlo veliku i bistru budućnost ispred kada ga završim.
4: Iz Evropskog univerziteta Brčko distrikta rekli su nam da su za njihove studente pripremljeni najbolji nastavni programi i osigurano najbolje osoblje koji će ih voditi u narednim godinama.
3: Za nešto manje od 2 sata nogometaši Bosne i Hercegovine i Poljske na stadionu Bilino Polje igraju utakmicu u četvrtog kola Lige nacija. U Sport dnevnik opštine s kolegom Dinom Dropićem. Dino, prva utakmica bez dijamanta.
8: Baš tako, Mitheta, kao što si rekla, bit će pomalo teško naviknuti se li da na Bilinom polju u nacionalnom dresu više nećemo gledati najboljeg fudbalera Bosne i Hercegovine svih vremena, Edina Džeku, no evo naši reprezentativci na otvaranju Lige nacija, kada Edin također nije bio u rosteru, pokazali su da mogu igrati na željenom nivou i da je riječ o jednoj stvarno sjajnoj talentovanoj generaciji koja će u budućnosti sigurno stvariti sjajne rezultate. Kada je pitan večerašnja utakmica sa Poljskom, značajan duel, sa Poljacima smo prije otprilike 7 dana remizirali u Varšavi 0-0 i večeras je utakmica bitna jer bi potencijalnom pobjedom svakako dodatno učvrstili to drugo mjesto na tabeli koje bi nam donijelo dosta toga prije početka.

vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie.

0: slijedi vremenska prognoza. Utorak 6. oktobra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U srijedu 7. oktobra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 18 do 24, u sjevernim područjima Bosne do 28 stepeni.
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.